ibada ya misa itakayosomwa kwenye shule Atene Dibanda ambako shughuli zitaendeshwa, yajulisha kamati husika na maandalizi. Wakati huo meya wa Bukavu kupitia tangazo aliyoweka hadharani anakataza shughuli yoyote kuandaliwa mjini Bukavu mbele ya saa 6 za mchana, lengo ni kuomboleza jamaa zilizoathirika na janga hiyo ya moto. Kuhusu michezo, TP Mazembe, timu ya Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

0: kwa pamoja popote mbele ya saa sita za mchana. Hatua imechukuliwa kwa kuungana na jamaa zilizoathirika, amejulisha mewa mji wa Bukavu. Kwa ukumbusho, ni watoto 27 ndio wamepoteza maisha katika ajali ya moto na wengine wengi kuumia na nyumba zaidi ya 500 kuteketea kwa moto katika ajali ya moto iliyojitokeza siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026.
1: Shukrani kwa Komer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Na wanafunzi zaidi ya 500 toka shule mbili, tukitaja shule Ujamaa na Furaha zilizoguswa na ajali ya moto siku ya 4 juma inayokwisha hapa mjini Bukavu, wataendelesha shughuli zao za shule kama ipasavyo. Hawa watapokelewa kwa muda katika shule zingine mbali na ambako shule yao ilikuwa ikipatikana, kukiwa pia wazo ya kuhamisha shule zao kwa kungojea mwisho wa mwaka wa masomo. Ndivyo imejulishwa katika kikao iliyoandaliwa siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka huu na wizara husika na mambo ya elimu. Pilipili Muhima Michel, akiwa miongoni mwa viongozi husika na elimu kwenye eneo Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, amejulisha kwamba itakuwa vigumu kuhamisha shule hizo, ila zitatumikia kwanza kwenye nafasi zingine kwa kungojea mwisho wa mwaka wa masomo. Pilipili Muhima Michel anaahidi kwamba mawazo na pendekezo zingine kuhusu shule hizo zitawasilishwa kwa viongozi.
2: Tulikutana sisi viongozi wa masomo ili tuweze kufikiria namna gani hawa watoto wetu wenyewe wanatoka kupoteza masomo yabo na moto wanaweza kuendelea kusoma. Juu tulikufatana na maripoti zenye tuko nazo, zile masomo mbili zilikuwa zinapokea wanafunzi 1500 na zaidi, lakini wale wenyewe wanabakia inafaa wanaendelea kusoma. Na ni hivi, wakati tulikutana, wakati tuliweza kuzungumza, tunaweza kuchanga mashauri, tuliona tunaweza kusove vile tunasema mkifransa ni scolaire ya wale wanafunzi munamuna mbili. Namuna ya kwanza ni kuomba mamasomo zenye ziko kando kando ya ile masomo waweze kupokea wale wanafunzi wenye waliweza kuongoliwa masomo. Ile ni posibilite ya kwanza, lakini pia ile posibilite iko na ile tunaita vinyume. Ni kusema kama tukasukuma wale wanafunzi wote waende waendelee masomo masomo zingine, iko kama vile tunafunga ile masomo. Ndio tunafikiria sasa posibilite ya pili. Posibilite ya pili ni kupata fasi, ama inaweza kuwa ni masomo wenye wanaitika kupokea hizo masomo. Wao wanaweza kuwa par example wenye masomo banasoma busubui na bali wenye masomo yabu ililungula banakuya kuwancha masomo midi.
1: Pilipili Muhima Michel. Na licha ya msaada wa chakula na mambo mengine, waathirika katika ajali za moto wanapashwa pia kusindikizwa kisaikolojia zaidi wakati wa ajali ya moto iliyosababisha kifo ya watu 27 juma inayokwisha hapa mjini Bukavu. Ndivyo imejulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia katika jimbo la Kivu Kusini. Hippocrate Marume, akiwa mmoja kati ya wanamembo wa jumuiya yenyewe, amejulisha kwamba ajali za aina hiyo inapashwa sababisha maafa mengi miongoni mwa wakaaji na zaidi waathirika kuhusu akili ya nafsi. Hippocrate Marume:
3: tumeona kama shida ilikuwa mingi kwa hiyo maensandi, watu wamepoteza vitu, wamepoteza watoto kwa masomo na wengine wameumia, na tumeweza kuona hata na personnel soanya ambao waliintervenir ile saa ya urgence kama nao walikuwa traumatize, na familia ambazo zenyewe zilipoteza, tunajikuta wengi wanakuwa deja na maproblem psychologique. Na kama vile shirika la raia tulikuwa tunaomba kama ni ya lazima kumene kampanya ya detraumatisation ili wale watu wapatie tena espoir ya kuishi, ili tuwaoneshe kama vinafikaka na njoo, kwa maana kama vile société civile tunakuwa tunasema kama ni ya lazima wenyewe wana ile ma organisation zina intervenir mwa ile sekter waangalie namna gani ya kufanya.
1: Wakati huo duru nyingi za julisha ya kwamba kuna baadhi ya watoto ambao tayari wanakuwa kiota ndoto mbaya wakati wa usiku kutokana na yote waliojionea wakati wa mkasa huo. Na zaidi ya nyumba 100 zimeteketea katika ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Mukungulu na Avenue Mulonge kwenye kata Nyakaliba katika mtaa wa Kadutu jioni ya siku ya 5 tarehe 11 Septemba mwaka wa 2026. Samuel Habamungu,
4: kiongozi wa kata Nyakaliba Fosten Buroko, ajulisha kwamba waasirika wamepoteza mali yao katika ajali yenyewe. Akitoa pole za rambirambi kwa jamaa zote zilizoasirika, kiongozi huyu anashota kidole cha lawama kwa watu wanaouzisha mabaki ya vyuma inayoitwa mabende, akihisi kwamba inahusika kwa

0: za moto mjini Bukavu.
1: Unaanza kujiuliza kama tutakuwa wageni ya nani? Nyumba zinalungula kuna namna ya ajabu. Hatukutosha hata kitu. Hata kitu hataki moyo. Na ngasi jinsi mlienda na njoo vile vile tu. Na watoto vile vile mtumato balikuwa na njoo vile vile tu watu wote bi. Hakuna hata kitu ambacho tulitosha ndani ya nyumba. Tulilala kwa jirani, baada tuligabulika gabulika. Tunaambia wakubwa basi nyamaze kimya. Msasa alikuwa chitarisha vyote tutasema kwa masomo lakini mambo yanaharibika kwa mara moya. Nasema tuangalia, sema mama tuevite. Niko na maragi, watoto piga maragi. Mtoto wa seta, wita, aseme apige maragi. Ile tuko tunapitia mu, ikuwe mafundisho.

0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na tunatoka kujulishwa sasa hivi kwamba Rais Felix Tshisekedi amesaini agizo kuhusu mpangilio na utendaji wa kamati ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani na umoja wa taifa. Tangazo kuhusu kuandaliwa kwa mazungumzo yenyewe imewekwa hadharani naye Tina Salama akiwa mnenaji wa Rais Felix Tshisekedi kupitia radio na televisheni ya kitaifa RTNC. Maelezo kamili ya maandiko bado hayajafafanuliwa wakati wa taarifa hii. Uwakilishi kamili wa kamati bado haujafahamishwa pia. Saini hii inatekeleza hatua iliyotangazwa tarehe 12 na

0: na wengine waliotamani kusafiri na kuja hapa mjini Bukavu wamelazimishwa kila wamoja kubaki makwao. Asubuhi ya jana siku ya Mungu hali imerudi kuwa tulivu sababu shughuli za kawaida zimeanzishwa, kanisa za mahali zimepokea waumini na waliokimbia wameanza rudi makwao, zimemalizia duru za mahali. Na zaidi ya mwaka moja sasa kisha kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini Palomera katika groupement ya Luhihi wilayani Kabare katika kijiji Izimeru, hali ya maisha ya wakaji wa mahali waliokuwa wakifanya shughuli mbalimbali katika mgodi huo inaendelea kuzuruta siku baada ya siku. Ndivyo amejulisha mwanasheria Balezi Bashwira katika mazungumzo na Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Huyu amejulisha kwamba wakaji wa Luhihi wanapitia maisha ya shida siku hizi kutokana na kufungwa kwa mgodi huo na viongozi wa AFC-M23. Huyu anadhani kwamba hatua muhimu zinaweza chukuliwa na viongozi ili pande zote mkiwemo wakaaji wa mahali waweze pamoja kufaidia na madini kutoka mgodi huu wa Lomera. Tumsikilize.
1: Tunaomba wakubwa wa chama basikilize hii malalamiko yetu, yani ya population nzima, ya kwamba Lomera ilikuwa inaweka batu mingi, wengi walitoka huku na huku kwa kukuja tafutia maisha Lomera. Ituma punguza mawizi province ya North Kivu, province ya Sud Kivu, mpaka leo batoto kusoma na kuwa shida. Watusaidie sana ile siti mimi ya Lomera kifunguliwa, itakuwa inasaidia batu sana tena sana.
2: Kwa leo inaenda onekana mtu akishakuwa na konfli na mwingine anaenda kamusemea uongo na wanamufunga. Ile makonfli za vile bachunguze zaidi, kunaizi kwa bainosa mtu isikuwe alikuwa na konfli na mwenzake njua anamchongea kubwa kubwa, bakisha mufunga ye atabakia na furai haiko mzuri ile.
0: Ikumbushe kwamba ni tangu mwezi Septemba mwaka 2025 ndipo liwali wa Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Patrick Busu Bwangu Shombo ameamuru kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini kwenye mgodi wa Lumira wilayani Kabare. Nayo baraza ya vijana kwenye kijiji Kashusha katika groupement ya miti wilayani Kabare inaomba kuondolewa kwa jalala ambayo imewekwa kwenye shamba ya Inera Mulungu wilayani Kabare na kuipeleka eneo nyingine. Katika tangazo iliyoandikwa na baraza ya vijana tawi ya Kashusha na iliyochunguzwa na redio yako, baraza hii tawi ya Kashusha imesema jalala hiyo yaweza sababisha magonjwa kwa wakaaji wa vijiji vya karibu na shamba ya Inera Mulungu, kama vile kwa mfano wakaaji wa Kashusha, Changala na Chombo, kutokana na harufu mbaya inayotolewa na uchafu na utupwa huko. Kiongozi wa baraza ya vijana kwenye kijiji Kashusha, Pascal Shukano, ameweka neno.
1: Wakaaji wa Kashusha, Chombo, Changala na Miti Santre, kuona ndani ya shamba la Inera Mulungu kuna mayalala ambazo zimekuwa mule ndani na watu wakitupia mo uchafu kila siku, magari kabambi yani kamio zinakuja na uchafu na zinatupa mule, na hiyo uchafu inasababisha maisha ya wakaaji wa hizi eneo ambazo tunasema humu. Na hizi zimekuwa sawa vile maharagwe ndani ya manyumba ambazo zinazunguruka shamba la Inera. Tunaomba wakuu viongozi ambao wanakusoma kwa sasa kwa kutosha hiyo kubele pale na kuileva mahali ambako watu hawako.
0: Toka wilayani Kabare turudi mjini Bukavu katika mtaa wa Bagira, tuseme kwamba wakaaji wa Bagira wanaotumia maji toka shirika Regideso wanaomba mafasirio kamili kuhusu bima ama facture ambazo wametolewa na shirika Regideso kwa mwezi Agosti mwaka huu wa 2026. Hawa wanasema kutoelewa namna watalipa maji ambayo hawakuweza kutumikisha, kwani inakuwa karibuni miezi mbili sasa bila kuona hata toni ya maji kutiririka kwenye mirija yao. Mara tena Umeur Mudekereza,
3: wamoja waliozogelewa na Radio Maendeleo, wanaonesha kuwa inakuwa sasa zaidi ya miezi mbili hawapate maji, lakini wamepewa bima ambayo inawalazimisha kulipa 10,000 hadi 20,000 franka za Kongo. Wanaongeza kusema kuwa wakati wameuliza watumishi wanaohusika na kugawanya bima kwenye shirika Regideso, wamejibu ya kwamba pesa hizo zinahusu malipo ya konteur na ushuru mbalimbali. Anaeleza,
4: tulipata mafarture ya 15,000 franka na tuko 1 mwezi mzima tupatake maji. Aseme konte ya konteur kama 6,000 franka konteur ya mnyumba ya hewa, aseme na tafse wengine tuyasikia kama Regideso. Shitu naona sagi si Regideso lituiba hii mwezi. Jua tuko napata mai tunasufrire.

0: Mais balituma fartire ya makuta zenye bayo justifie. Tuko au moins 2 mois et demi tupate maji. Mais fartire zinakuyaka tu.
1: Tulipozogelea shirika Régie des Eaux, tumetambua kwamba hawana ushuru zinazofikia pesa hizo, wakiomba kwa watu wenye malalamiko mbalimbali kujielekeza kwenye shirika lao ili wapate majibu. Jean de Dieu Chabwine, muhusika na kitengo husika na uchuruzi wa maji kwenye Régie des Eaux, anaeleza.
2: Taxi haiwezi fika ku 5 dolari wala 8 dolari, hapana. Taxi inakuwa ndogo. D'ailleurs, ukiangalia mule TVA na ile tunaita location compteur ni ndogo ku facture ya abone. Inachangana na consommation pia ya abone. Lakini kama kuna kuwa ule abone mwenye anakuwa na tatizo ya kuelewa facture yake, tunapana muda ya siku 8. Kama unapata facture, milango yetu ni wazi, unakuja, tunaongea pamoja, na kama kuko gisi tunatatua shida yako mara moja.
1: Kulingana na uhaba wa maji, Jean de Dieu Chabwine anajulisha kwamba maji imepunguka huko Murundu, hali inayosababisha ukosefu wa maji pande zimoja wa mtaa wa Bagira.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
4: Habari kuhusu michezo ni kwamba timu ya Tupuisa Mazembe ya Lubumbashi itacheza na Club Africain ya Tunis kwa kipindi ya duru ya pili ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. TP Mazembe imefaulu kuondoa klabu Medeama Sporting toka Ghana kwenye mashindano yenyewe. Kwa mechi ya mwanzo, Mazembe imeshinda kwa bao moja kwa bila, na kwa mechi ya marudilio matokeo ilikuwa ya bao 3-1 kwa faida ya Mazembe. Upande mwingine, timu toka Tunisia imejikamilisha siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka huu kisha sare ya bao 2 pande zote dhidi ya timu ya Joliba AC ya Bamako nchini Mali. Mshindi kati ya Mazembe na Club Africain atajikamilisha kwa kipindi ya makundi ya mashindano yenyewe. Katika mashindano yenyewe, FC Les Aigles du Congo imepoteza mechi yake dhidi ya APR ya Kigali nchini Rwanda kwa bao 3-0. Ilikuwa ni siku ya 5 juma inayokwisha.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
4: Jali za moto zinazoripotiwa mara kwa mara katika mji wa Bukavu na kugusa sekta ya maadibisho, wito inayotolewa kwa ajili ya kuzuia maafa inayoweza kujitokeza wakati wa

Pesha ungua na kusababisha mamia ya wanafunzi kukosa mahali pa kusomea, kisha darasa zao kuungua, ijapokuwa mwaka wa masomo imetoka kuanzishwa. Kwenye shule zimoja, watoto wameanzisha shughuli za masomo kwa shida kutokana na tatizo hiyo, huku viongozi wengine wa shule wakijiandaa kuanzisha shughuli hizo kisha darasa za shule zao kuungua. Ni kama vile kwenye shule la msingi Uhuru na shule la sekondari la Institut Fariala mtaani Bagira, ambazo zimeguswa na ajali ya moto tarehe 2 Septemba iliyopita, siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka wa masomo. Kiongozi wa Institut Fariala, Ahadi Chimalamungo, aliyetajwa na tovuti hii, ameanzisha upya ujenzi wa shule lake akitumia hema na mbao kwa ujenzi kulingana na uwezo alionao, ili wanafunzi waanzishe mara tena shughuli za kusoma. Wakati hayo ya kijiri, kumeonekana mkasa mwingine tarehe 10 Septemba mwaka huu.

katika mji unaokabiliwa na maafa mengi ya mvua, inabidi wakaaji wake kuwa waangalifu zaidi. Wito hiyo imetolewa baada ya kutambua kuwa eneo nyingi zimo hatarini, kama vile eneo ya Lise Wima, Avni Maendeleo mtaani Kadutu, pia eneo ya Briginio mtaani Ibanda, kajulisha jambo RBC. Samuel Matabaru, msimamizi wa shirika ESG, pia mwanaharakati wa shirika la raia ambaye amehojiwa, amezani kuwa jamaa zinazoishi eneo za mili.

asante kwa nyote mliomtegea mawili. Shukrani za dhati zimfikie moja kwa moja fundi mitambo wangu Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

pesa za Kongo. Itabidi basi uwe makini ikiwa utajielekeza sokoni, mpakani, pia kwenye shughuli zingine za biashara, ujue kwamba hiyo ndio ya uvunjaji noti, ili usije basi ukapoteze pesa zako. Asante kwa nyote wasikilizaji, mahadhi na asubuhi njema. Inatimia saa 1 asubuhi dakika 23 hapa studioni. Leo ni siku ya kwanza tarehe hii 14 Septemba. Punde kidogo tutamkaribisha Hélène Bujiriri kwa kuwatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Monique Chirimwami.

karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Murandi Kire Mihigo Lambert ina huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wake Balolage Murandi Kire Steve aliyetokea na ajali ya barabarani iliyofanyika kwenye barabara ya taifa nambari 5 upande wa Panzi siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 9. Mazishi ni siku ya pili kesho tarehe 15 mwezi wa 9 pa Ibambiro Nyangezi. Habari ya huzuni fikie ndugu na marafiki wenye kupatikana nje na ndani ya mji wa Bukavu, Nyangezi, Goma, Uvira na mahali pengine. Imefanyika Panzi tarehe 13 mwezi wa 9. Bienfait Murandi Kire ndiye amesahini mpango wa mazishi siku ya pili kesho tarehe 19 tarehe 15 Septemba saa 12 asubuhi 6h30. Mwili utachukuliwa kwenye chumba kuhifadhi maiti ya hospitali ya Panzi. Saa 1 ni heshima za mwisho kwenye makao ya jamaa Avenue Kazaro chini kidogo na Faculté Agronomie ya UEA na ibada ya misa. Saa 3 watajielekeza kwa ajili ya mazishi pa Ibambiro Nyangezi. Saa 7 ni kuchangia kikombe ya maji pa Kazaro. Ni Bienfait Murandi Kire ndiye anasahini kwa niaba ya jamaa. Jamaa kubwa ya Nyamushimba ina huzuni ya kutangazia kifo ya mtoto wake Biamungu Bisimwa Alain aliyefariki pa saa 10 asubuhi 4h du matin. Habari ya huzuni fikie watoto wote wa jamaa ya Nyamusamba popote wanapatikana. Jamaa ya Katomekwa pa Nyamugu Mahenge, jamaa ya Ngwasi Venance pa

0: si ndio baba wote ameba shina ya baba yao.
1: Sana mie.
0: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu na bapatia urusa kuburisha.
2: Papa, unajua kama huto ni kabula. Wewe huko muyomba. Mie ndio muyomba wa hii familia.
1: Nyamaza kwa papa mkubwa aseme, huko mnyamazisha
0: Na mimi nasema jiji hataishi. Kama sheria ya Kongo inasema vile.
2: Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi.
0: Si jo vile niko na kuelezea. Jiji naye anapasha kurithi kumali ya baba yake na baba. Batoto yote biko sawa mu familia. Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barizi aba wanawake bashirizi.
2: Baba mimi nisikie. Mimi nakusikia baba yangu.
0: Mzigi unirumie mafia. Unirumie mtoto wa mloko yangu. Na wewe uko na droa kuburithi. Kwa nijua mienga fata tu vile vya nina vya zamani wenye tulikuwa tunabagua.
1: Vitu vyote vishaba.
2: Musongo ananifungule memoir. Mwikale nyogote pale kubirago ni bamwangie baraka.
3: Say, say.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wingara.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Ya itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali ulizi wetu.

unaona kabisa unakuwa na ugua, lakini unatufuata, tunasema asante sana, msife moyo, Mungu yupo hapo kwa ajili ya kuwapa uponyaji katika vituo vya afya, katika hospitali mbalimbali mbali. Pia wale ambao wamebaki nyumbani labda wanakuwa wanazofika, merci beaucoup kwenyu, asante kwa uaminifu wenyu kwa programu za Radio Maendeleo. Shukrani pia kwa wale wote ambao wanatufuata ugenini katika nchi za kigeni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Mnakuwa katika nchi mbalimbali kabisa, asante pia kwa uaminifu wenyu kwa programu za radio yenyu, Radio Maendeleo. Sekundi chache tu tutarudi studioni na tuweze kuzungumzia kuhusu mezali yetu kwa siku ya leo. Nakumbusha kwamba leo ni siku ya kwanza, tarehe 14 Septemba mwaka wa 2026. Ufundi ni wake Alanza, mimi naitwa Alan Kabika, tuko pamoja.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Asante wapenzi wasikilizaji, mezali yetu ya siku ya leo.

0: ya wazee, kipindi kauli ya wazee kwa siku ya leo. Tunamtembelea mzee Gervais Chiraluirwa, mwalimu na pia ni mkaji wa hapa mjini Bukavu. Pamoja naye tutazungumzia kuhusu maisha ya jamii, maisha ya Waafrika. Mtaweza kusikia mengi kwa utangazaji. Mimi ni Samuel Habamungu, na mara moja tunampokea mzee Gervais Chiraluirwa. Jambo na karibu.
1: Jambo mwenzetu mpasha habari, na furahi hivi umepea kuniuliza na mna tulikuwa tunaishi mbele. Na ningependa tuongee ishu ya wazee, kwa sababu mimi mwenyewe hapa niko na miaka 82, lakini ngali na nguvu sana, tuweza rukaruka kulima. Mimi siko mtu wa kujiachilia, niko na miaka mingi, lakini ngali naistahidi kukangamana. Sawa vile wanasema kwa Kiswahili ya Lubumbashi, desturi zetu sisi wana Afrika, sirtu wa Kongomani, muzee haiko vulnerable, muzee iko venerable. Setadiri mutu mwenye tunapashwa taa kuhijimia, preske kumuabudu. Unaona? Sawa vile tunachunga mtoto sawa diyai entre mwaka moja na miaka 14, sasa la mfansa, na njo vile tunapashwa kuheshimia mzee, mtu mwenye alisha tambusha miaka 70. Kutembea inakuwa nguvu, kujitahidi inakuwa nguvu, ule mtu anakuwa venerable. Tunapashwa kumheshimia, kumsaidia, na sirtu kumomba mashauri. Njo maana mzee moja kama njo Amadou Ampateba alisema sema, un vieillard traditionnel qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mugini yenye haina wazee nadhani haiwezi tembea mzuri, kwa sababu nyie wa vijana mkapata matatizo mnapisha kwenda kuuliza mzee tufanye nini. Na mzee a partir ya experience ya vyenye alishakaishi anawapatia shauri, anawaongoza. Ndio hivyo.
0: Sasa bwana Gervais, eske unaona sawa vile ba mingi mubajene ba leo bangali na ile habitude ya kukuya kuomba mashauri kwa wazee?
1: Ha, sasa ya leo na ndio pale mzungu aliharibisha. Bazeba zamani balikuwa naishi ndani ya jamaa yao, batoto yabo benjukuu na binjukuluza tusa, wanawachunga mzuri.

0: Sasa nakunywa maziwa ya mingi, anatandikia pombe. Na haba kuwa wanalewa sawa hiye. Zamani, batu haba kuwa wanalewa sinye wa kuanguka, na haba kutuka nana mundia, ili ayikuwa inaexiste. Nisho.
1: Sasa munatuona, munaona sasa vile tuko tunaenda wapi shiye generasio ya sasa.
0: Nye, sijuu. Nazani, ninyi njuu, batu banaitaka watoto wapotevu. Lakini sisi wazee wenu watate tukaona mtoto mpotevu tunamuitaka, tunaanza kumuonyesha sawa ule mwenye anakunywa pombe banaita si machafu pana au kobana, namuonyesha kama haifai ukunywe ile pombe na hauyakula. Kwanza ile pombe ita

hiji kulikuwa kunatoka pombe mzuri sana walikuwa wanaitayo bwina, ndio pombe zenye bazabani walikuwa banakunywa. Tuingie kumakabila zingine. Makabila zimoja zinakunywa pombe yenye wanatengeneza a partir ya muhindi banaita mandru au mandrakwa. Bingine wanakunywa pombe banaitosha kumchiki, wanasema pombe ya mungazi, vende palme. Vende palme ya yenye bangali wana chuma tu sasa hivi inakuwaka mzuri sana. Hapa Bukavu zilisha punguka, lakini midua ya 5 litre ya vende palme ukaipatu soweza furahi. Njo vile sasa nyie unasema mko mnakunywa ju, kamata pombe moja ilifika hapa juzi juzi, banaandika ko Serengeti. Usome mzuri mzuri kuile pombe. Fancy mode wana banaandika chini ya chupa export dars. Muko mnaikunywa hamusomi pale. Export dars. Njo kusema bandugu yetu ba Kenya banatengeneza ile pombe na banaituma mu dars. Democratic Republic of Congo. Kwa nini banaitengeneza banaituma tu mwinchi yetu? Si hapa njo kwenye bati ya Bukavu banasemaka Bwema inaziki. Kwa nini hapawezi sema hii pombe tutaibeba Zambi au tutaibeba Uganda? Mewa nasema siye tu. Mulifanyaka nani kontra na batu wa Kenya zeba kweba na watengenezea Serengeti. Yenu, muna kunyokuna tu hamujue bini muko muna kuni. Batu mba ONG banasemaka kama security alimentaire, autosuffisance alimentaire. Ukanza kukunywa kunywa mapombe zenye haujue mwenye alizikamula. Unakula kula chakula yenye haujue imetoka wapi, ukakufa haraka haraka bila kuzeeka. Ni kosa ya nani? Si kosa yako eh? Nye hamulimi, hamulimi. Or Biblia inasema celui qui ne travaille pas ne mange pas. Wewe hapa Mungu unalimaka, unacheka, barafiki yako banalimaka. Aha. Wakati muko mnaona sieva zetu nalima hapa zimuna tucheke yaka, zepo tuko tunafanya exercise moya alafa utile e agreable, utile kumwili yetu. Jusa mtu yuko analima anakunja mgongo, anatumikisha mikono na migulu, iko sawa mtu yuko anashofe motere yake juu hii

Saa mbili ya subuhi kama 6:13, programu zetu zinaendelea mpendwa msikilizaji, kisha kupokea kipindi kauli ya wazee. Mpangilio inaendelea kama kawaida kwenye redio Maendeleo. Kabla itimie saa 3 wakati mtapokea kipindi Citoyen Inter Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Lakini hajafika hapo, acha tuzungumzie kwa machache na itahusu zaidi hali ambayo wanapitia zaidi wa thirika wa ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Ni kila mara mnasikia tunasema ajali ya moto imejitokeza nafasi fulani nafasi fulani, na inapelekea jamaa nyingi kubaki bila makao, licha ya uhimizaji unaokufanyika na wanamemba wa shirika la raia kuhusu watu kukuwa angalifu. Lakini kuna kwa watu ambao wanaendelea kupitia maisha shida, zaidi wanamemba wa jamaa ambazo wanapitia shida hiyo, wanaenda kwenye shughuli za kutafuta maisha, unarudi na kukutana nyumba yako imelungula, haujui anzie wapi. Tutaweza kusikiliza moja kati ya wamama ambao tuliweza kuwakuta hapo maeneo ya Nyakaliba juma inaokwisha. Ametuambia maisha wanayokuwa kipitia, na zaidi akatoa onyo kwa wakaaji wengine zaidi kwa uangalifu zaidi. Kila mtu anakuwa anachunguza kwake na pembeni na kwa voisin na kuhimizana, ili watu wajue hii inatokana na shida gani, na ili pamoja tuweze kupiganisha shida hii. Tuweze kusikiliza huyu mama aliweza kusema nini.

0: maraji. Hali italeta mambo mengi sana. Mungu atusaidie sisi ba mama. Ile tuko tunapitia amu ikuwe mafundisho na masomo kwetu. Wakati nuna kutano kona ile maraji yako, achayo, sa utakuwa tayari, utaitia kumoto. Mwamutu abungi yaki, ikanele maragi yako, uipige, sana ivisha, unakamata sana ingia mwingine. Sababu tunaona kama inayo, iko naleta shida sana. Batoto bangali badogo kubachiria tu vile tu, haiko bie. Sieba mama. Vrema, ile tuko tunapitia mu ikwe mafundisho na masomo kwetu.
1: Wala, huyo ni mama alikuwa kijieleza mwenyewe kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo. Anasema watu wote wanapaswa kuwa waangalifu, watu wote wanaombwa, wanatakiwa kuwa waangalifu zaidi wa mama, lakini sio wote wa mama wa moja ambao wanakuwa kiachia jukumu ya kupika chakula kwa watoto. Na akasema sio vizuri sana, wawe waangalifu zaidi. Na tunaendelea kusema pole kwa jamaa zote ambazo zinakuwa zikipitisha maisha shida. Sasa hivi wengi wanalala nje, wamepoteza mavazi, wamepoteza vitu vya thamani, wamepoteza vikaratasi muhimu, mambo mengi yamepotea katika ajali hii. Lakini basi itabidi pia viongozi kufanya uchunguzi na wakaji pia wawe waangalifu. Unakuwa unachunguza kwako na kwa voisin, unajua nini haiendeke, ili tujue namna gani kwa kukabiliana na shida hii, sababu inao ni matatizo, ni shida kubwa hii ambayo inakuwa inapelekea watu kupoteza uchumi ambao umetumikia kwa muda wa miaka mingi, kuipoteza katika dakika chache inakuwa pia vigumu. Asante sana wapendwa wasikilizaji. Najua tunakuwa katika mwenendo wa kilio kwa kuwapoteza wandugu, watoto waliofariki katika ajali ya moto juma inaokwisha. Itakuwa mwenendo wa kilio kama vile viongozi wenyewe wamesema, na hadi takapotimia saa sita ndipo shughuli zitakuwa zikianzishwa. Najua wengi kabisa mnakuwa nyumbani ni mkitufuata. Asante sana kwenyu wale ambao wanatufuata katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini. Inawezekana huko shambani, inawezekana labda unakuwa pia nyumbani ukitufuata katika territoire mbalimbali, katika vijiji mbalimbali, nyote tunakuwa tukiwasalimu na kuwatakia asubuhi njema na mwanzo njema ya wiki. Na zaidi pole tena kwa wasinistre wote wa ajali za moto hapa mjini Bukavu, na pia kwa wagonjwa wote ambao wanakuwa kilazwa katika vituo vya afya. Wasinistre wengi wanajiswali itakuwaje, mvua nayo inakaribia hivi karibuni, mvua itakuwa ikinyesha itakuwaje, watu watalala namna gani, watoto wamepoteza vifaa vya shule itakuwaje. Basi Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji. Na ikiwa basi na wewe msikizaji unaweza kuwa na kitu kidogo, haiwezi kuwa vibaya kama unasaidia jirani ambaye amepotelewa, kwanza kwa kumpokea na kumfariji pia, na kama unakuwa na hata nguo mbili moja umpatie, itakuwa inasaidia. Sababu magumu haikuwaki ya mmoja, leo ni yeye, kesho ni wewe, na wengine na vingine, na vinaendelea vile. Basi inatimia saa 2 dakika 44 hapa studioni. Tutawacha mara tena katika mikono ya Kia Lanza ambaye anashikilia ufundi ili awaburudishe na chenga mziki, tukingojea pale itakapotimia saa 3 muda mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipya la raia Indici. Nicolas Lubala pamoja na waalikwa wake watajitokeza studioni kwa kutulia kipindi yenyewe. Ila hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji, kuna salia dakika kama 15 hivi, tutawaalika kupokea mziki kutoka ufundi wake Alanza. Mara tena tunasema asubuhi njema kwa wote.
2: L'œil du maître.

responsable. Stwente responsable ni kipindi kwa mizaji ambao kinatarishwa na kundi kubwa ya shirika nipia la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome, kijana ambaye anakuwa president national wa NDC. Stwente responsable kwa siku za leo, wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia hii shida ya moto wa mama nyumba kungua katika mji wa Bukavu. Tutaweza kuzungumzia shida inakuwa ikionekana, tutangalia makozi zinakuwa gani, tutangalia na mastrategi gani pamoja inaweza kukamatiwa raia waku viongozi, ila kuangalia namna gani tunaweza kupiganisha hiyo mambo ya moto katika mji wa Bukavu. Ukitaka kujana na sisi katika kipindiki, unaweza tuma ujumbe fupi kunako 09 94 44 30 09 94 94 44 30, pia kunako 082 70 73 233. Kipindiki kinasapotiwa na Maison Joami pamoja na Maison TMS. Alenzar anatoika angani mbele ya microphone ni Nicolas Lubala Riziki.

0: Madame Pascaline Talemwa.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunajua kama mnakuwa wengi kabisa chonjo ya radio zenu, mnakuwa mkifuata kipindi ya kwetu Citoyenneté Responsable. Citoyenneté Responsable ni kipindi cha umizaji ambao kinawajia kila siku ya kwanza tangu saa tatu hadi saa tatu na nusu. Tunakuwa tunawahimiza ili kuangalia namna gani wakaaji wa mji wa Bukavu tunaweza kubadilisha mwenendo wetu ili kusaidia na kwa kutafuta uongozi bora. Tunasema asante kwa mwana muziki Papi Kero kwa sababu anatuambia hakuna demokrasia bila bonne gouvernance. Demokrasia ya vizuri sana inaonekana pia kupitia hiyo bonne gouvernance. Hiyo bonne gouvernance paske kuna kwa usi inakuwa na maprincipe za kwake, kuna kwa hiyo tunasema parmi ma redevabilité, kuna kwa transparence, hiyo yote inakuwa parmi maprincipe ya bonne gouvernance, na hiyo inakuwa inasaidia udemokrasia. Wakati kuko bonne gouvernance, donc inaonesha deja kama kuna kuwa hiyo tunasema udemokrasia. Asante sana kabisa. Tunajua kama muko wengi sana ambao mnakuwa mnatufuata deja, tunakuwa tunapata message jambo tena radio. Ni nashukuru sana tena kuwafuata. Ni Beni alibariki biringanine, asante bwana Beni alibariki biringanine. Utuambie unatufuata kutokea wapi. Wakati mnatuma ujumbe unasema jina, unatuambia mahali ambako unakuwa unatufuata. Kuna kwa ujumbe unasema nawafuata kwa saa hii, au tume jina, unaweza kutuma jina unasema na unakuwa unatufuata kupitia mahali gani. Paske tunajua kama Radio Maendeleo inasikilika katika tarafa yote nane ya jimbo ya Sud Kivu. Tunasema kabisa asante sana. Tunasema asante kwa bwana Alemtiki, anakuwa secrétaire rapporteur wa shirika nipe la raia na kwa parmi ba presentateur ya vipindi vya kwetu, ila kwa leo aliweza kuzulika kabisa na shida kidogo. Antuka tunasema pole sana bwana Alena courage, tunasema merci sana parce que vous êtes parmi aussi watu ambao wanakuwa wanakonkuri kwa kuweza kusaidia kwa kutarisha kipindi hiki pia na kuweza kuipresente. Tunasema merci kwa Clende, kwa ke mama na Jidikael, antuka mama shukuru gift, tunasema Clende kwenu pamoja. Asante sana kwa Maison Joami ambao wanakuwa wanasupport kipindi hiki pamoja na Maison TMS ya Big Boss bwana Gilenka Fosheba pale kwa sense na face de camp de prof. Tunasema merci sana parce que ninyi mnakuwa pia mnatusaidia kwa kuweza kusupport kipindi hiki kwa kuweza kukibeba mbele na kiu kinafanyika kila siku. Tunakuwa tunamsubiri bwana Maisha Maigala ambaye anakuwa president wa société civile Force Vive katika quartier Musala, ambaye pamoja tutaweza kuzungumzia shida inakuwa gani katika kipindi hiki. Unajua sisi kama vile shirika la raia kazi yetu inakuwa ni kuhimiza kabisa raia kuangalia mambo inakuwa inaenda namna gani na kuangalia namna gani tunaweza kutafuta suluhisho kupiganisha pamoja. Ila kwanza tunakuwa tunaona kabisa mambo ya hiyo tunasema evacuation ya madeshe katika mji wa Bukavu unakuwa unapose toujours des problèmes. Atuka tutachoka kuweza kulalamika parce que ina expose pia population kwa magonjwa fulani fulani. Wakati tunakuwa tunazunguluka katika mji wa Bukavu, nazunguluka Kadutu, nazunguluka katika mtaa wa Ibanda pia na Bagira, atuka hiyo ma depotoire transitoire atuka zinakuwa ni shida sana. Zinakuwa zikifanya posho moja, watu walifanya salon usikia posho mardi wanabeba uchafu, itatoka tena jeudi vendredi. En tout cas ça cause des problèmes, on ne sait pas c'est quoi au juste. Ijapokuwa raia wanakuwa wanalipa pesa, mimi nadhani kama hiyo association d'évacuation des déchets wanashindwa, mimi nadhani meya wa mji pamoja na liwali banaweza kuangalia nyingine ma strategie gani wanaweza kumettre hiyo ma strategie en place ili kuweza kusaidia na kukamata hiyo ma association ambazo ziko efficace. Parce que wakati mnasema vous êtes association ya évacuation des déchets na mwezi kabisa kufanya kazi kama vile inavyostahili, mimi nadhani hiyo inakuwa ni shida sana kabisa. Mimi nadhani mimi wa mji Dr. Nicolas Kialangalilwa anakuwa anatufuata kabisa, na mimi nadhani kabisa wataweza kutusaidia kuangalia namna gani population inapashwa vivre dans un environnement sain. Tunafanya salongo watu wanalipa, mais pourquoi hiyo madeshe inabakia? hiyo inakuwa ni problemi, nazani vrema hiyo tunagusia kila siku tuko tunaisema na hatutachoka. Alors kama wanashindwa wanatuambia population tuangalina magani na quartier tutajorganize avec le cadre de base tuwezo kajorganize pamoja. Alors kila quartier kila veni banakuwa wanafanya evacuation yabo ya hiyo madeshe, kama hiyo association vrema inashindwa hiyo inakuwa ni shida. Atuka mea wa mjua Bukavu tunambia na liwali waweze kuangalia na magani ya kuweza kufatilia jambo hii. Tunakuwa pia tunapata maplant population wanasema probleme ya kuran kabisa mjua Bukavu inakuwa ni shida sana malgré système cash power, mais en tout cas tunaona délestage inakuwa nyingi sana. Bon, et puis wako viongozi wa SNEL hawezi hawaseme shida inakuwa ni gani. Bon, en tout cas on a jamais compris, unakuta tuko na mitoni mingi sana, tuko na lac, tuko sijui na masurte, mais pourquoi ne pas créer ingine ma micro centrale ya kuweza kusaidia population. En tout cas mimi nadhani kwa ngambo SNEL inapaswa kuwaza mbali sana, ili kwa kuweza kusaidia raia kuangalia namna gani wanapaswa kuwa na moto kamene. En tout cas c'est inconcevable ima délestage à cash power. Bon, on sait pas ni cash power, wengine wanasema sijui kama nini. Donc je pense que le directeur provincial ou régional de la SNEL minazani wanakuwa wanatusikia, wataweza kuangalia namna gani ya kutafuta suluhisho kabisa kwa hii problematique ya moto ambayo inakuwa inaonekana. En tout cas hiyo tunakuwa tunaisema inakuwa ni shida sana, na waku viongozi wataweza kuangalia namna gani ya kutove solution. Pia tunakuwa kunakuwa shida en tout cas tunasema zinakuwa katika hali mbovu sana. Kila siku tuko tunaisema mabalabala zinaribika. Mbona hatujui bitakuwa namna gani? Unakuta watu wanaanza pigania na gari, wanaanza pigania njia. En tout cas inakuwa ni shida, ça crée beaucoup des embouteillages, ça occasionne même des accidents. Tunakuwa tunalipa hiyo ushuru wetu, na katika hiyo ushuru tunasema kuna kwa tunasema contrepartie. Tunaona kila siku de taxes ziko récolté, mais bon aba ba transporter ba motar ba taximen ba chama bajaj banakuwa banalipa kama ni 1000 francs 500 francs kila siku par moto par bajaj. Donc comprenez que c'est beaucoup d'argent, mais atuyue utilisation iko namna gani? Wako viongozi waangalie namna gani wanaweza kukutusaidia ili hiyo retrocession kabisa ikuwe inafanyika, parce que tunasema bonne gouvernance mko amo ile yote hiyo transparence dans la gestion. La transparence dans la gestion, wako viongozi walituambia kama wanakuja kufanya uongozi tofauti na zingine namna gani zili ilikuwa mbele. Bon, alors tunangua yu transparence dans la gestion, watuambie bon tunakuwa tunalipisha matax, na parmi matax voici iko oriente hivi, iko affecte hivi, itakuwa inatusaidia sana sisi kama vile shirika la raia. Tunakuwa la voix de sans voix, tunakuwa tukisema wale ambao wanakuwa wanasemea chini wale wadogo. Sisi kazi yetu inakuwa ni kupandisha sauti kwa kuweza kuwasemea kabisa, kuambia wakuu viongozi kuangalia la rehabilitation des routes dans la ville de Bukavu. Tunaingia deja katika makati ya mvula, japokuwa katika kipwa ndio wangeangalia namna gani wanaweza kurehabilite. Bon, kadutu hatutasema ukikamata balabala Place de l'Independance unapanda route du unapita lycée Wima, unapita Kadoru, unafika mpaka kwa Mwachi, unapanda Chiriri kwa Rua. En tout cas ça cause des problèmes, ça cause des problèmes. Tunafelicite huyo mama Fura kwa makazi ambazo anakuwa anafanya pale ku Place de l'Independance. C'est vrai hiyo inakuwa kabisa ni kazi tunaweza kuloe kwa kazi ambayo anakuwa anafanya hiyo ya kuweza kukarabati kuna hiyo Place de l'Independance. Tunadhani kama itaweza kusaidia na itapana sura nyipya. Wakuu viongozi pia wanaweza kuangalia namna gani wanaweza endelesha industriel kupita Limanga, ancienne coopérative Carrefour, wanapanda marché soko ya Kadutu kuendelea. Donc hiyo itakuwa inasaidia sana. En tout cas parce que ça c'est un problème vraiment dans la ville de Bukavu. Kazi yetu tunakuwa tukisema kabisa. Alors laisse-moi aussi souhaiter un joyeux anniversaire à la grande dame, la reine qui va naître le 6 septembre, Mariam Glody Mwajuma. En tout cas le 6 septembre ça sera son jour de son anniversaire. Tunasema anticipativement joyeux anniversaire Mama Maria Mglodi, tunasema joyeux anniversaire na maisha marefu kwako na Mungu akupe haja moyo wako. Na wale wote ambao watakuwa hai watafete anniversaire kwa siku hiyo, kwa juma hii, en tout cas tunawasuete joyeux anniversaire. Alors bila kuingia kabisa kinaganaga katika kipindi ya kwetu, tunageuka kwenye kwa Lenzar ambaye anakuwa anatuweka angani atupumuzishe juste na chenga za muziki, chenga ya muziki kabisa, kisha tutarudia tunaingia katika mada yetu ya leo. Sasa vile gisi tuliweza kuitayarisha, Lord, tunaenda kunako fundi mitambo ili atupumzishe na chenga za muziki.

0: France na mkati.
1: Merci beaucoup, tumekwisha kuchoka, tumekwisha kulia sana, ni hiyo ndio inakuwa inatuintroduire kabisa katika mada yetu ya siku ya leo. Tunasema madame Nancy Lucia Amisa ambaye anakuwa anatufuata. Atuka tunasema clean day kwako pamoja na Mariam Glody Majuma. Atuka tunajua pamoja mnakuwa mnatarisha hiyo anniversaire. Atuka clean day kwako Mariam, tunasema clean day pia kwake Gilen Kafosheba ambaye anasema kama anakuwa anatufuata 5 sur 5 a partir ya camp de prof comme son TMS. Atuka merci beaucoup. Atuka tunasema tunakuwa tunalia siku za mingi sana, tunakuwa tunalia na sisi kama vile shirika nyipya la raia NDC tunaanza kwanza kutoa mkono wa pole, mkono wa rambirambi kwa jamaa zote ambazo ziliweza kupoteza watoto, wandugu, marafiki. Tulisikia insandi iliyofanyika juma iliyopita katika mtaa wa Kadutu mvila Bukavu. Antuka ilikuwa ni insandi ambayo ilikuwa katastrofiki, ambayo iliweza kuravaje manyumba na manyumba, iliravaje mamasomo. Tulisikia namna gani watu waliweza kukufa, na sisi kama vile shirika la raia tunatoa kwanza mkono wa pole, tunatoa mkono wa rambirambi kwa hizo majamaa ambazo ziliweza kupoteza vitu vyote, wengine waliweza kupoteza wandugu na marafiki. Antuka tunasema pole sana wasikilizaji, pole sana kwa wakaaji wa mji wa Bukavu. Alors, tulisema tutaweza kabisa kuzungumzia ishida ya manyumba kulungula katika mji wa Bukavu. Ukitaka kujana na sisi katika kipindi hiki, tulisema tuma tu ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 32 09 94 43 44 32. Unatuma ujumbe fupi, tutaweza kabisa kusoma katika kipindi hiki tutaweza kusoma message ya kwako ukitutumia hiyo ujumbe fupi. Antuka tutaisoma kabisa. Wasikilizaji wote, tunajua kama mko wengi sana mnakuwa mnatufuata. Mko wengi sana mnakuwa mnatufuata Kadutu, Bagira, Ibanda. Tunasema merci kwake Simplice Biamungu ambaye pia anaonesha kama anakuwa anatufuata. Tunasema merci kwako bwana Olivier Fundiko. Bwana Olivier Fundiko kabisa anakuwa anatufuata. Tunasema accenti pia anakuwa un grand politologue. Merci kwako bwana Olivier Fundiko, na kupitia wewe tunasema clin d'œil kwa ancien étudiant wote wa université officielle ya Bukavu. Tunasema clin d'œil tukiona bwana Alemu Konfia di MBB de Demetre. Tunasema clin d'œil en tout cas kwenu nyinyi wote wasikilizaji kabisa wa Radio Maendeleo. Na leo tunasema tunakuwa tunasubiri bwana Maisha Maigal katika kipindi hiki, peut-être tunayo kama transport, peut-être ilikuwa na cause problem, inaweza kuwa anapatikana na shida za hiyo transport, na tunajua kama peut-être kwa njiani mbo akifika kisanti pamoja tutaweza kuzungumza pamoja naye madai, na kama fiki hata sisi pamoja tutaweza kuzungumza, tutasema tuangalie cause inakuwa gani ya hiyo ma incendie katika mji wa Bukavu. Antuka wasikilizaji, tuliona juma iliyopita, tuliona Kadutu, Bagira, Ibanda, namna gani moto iliweza kuravage manyumba. Na hiyo tunakuwa tunaisema kila siku wasikilizaji. Tunasema parmi ma cause, kwanza tunasema kuko mauvaise gestion ya hiyo ya mambabula ndani ya manyumba. Unakuta mama anakuwa na cha watoto ndio bakuwe banaanza piga. Antuka hiyo inakuwa ni shida sana. Utakuta mama pia ambo waseme tupige maragi usiku, wanaenda alora watajua kama mbavula iko fasi gani, na hiyo inakuwa ni shida sana. Ya pili tunasema pia usi resho wa gaz, bazazi mko mnapiga, mnatumikisha, vous avez des telephones, bon mnaenda ku WhatsApp, Facebook, sijui kama mko kuma TikTok nyinyi wa mama, atuka yoyote inakuwa inakreye problem, inakuwa inakreye problem wa nduku wa penzi. Kuna kwa pia mji wa Bukavu, watu wanakuwa wa elektrisini, wanasema tuachiani makazi wa ndugu, tuachiani makazi. Unataka installe pano solaire, unataka kutia kura ndani ya nyumba, tafuta un technicien vraiment bien formé ambaye anajua namna gani ataweza kuinstaller hiyo, ataweza kuinstaller hiyo moto. En tout cas, tuanza chiana makazi, usikue uko mason, uko sijue nani, uko nani, donc vous êtes au four et au moulin. Hiyo inakuwa ni shida sana. Hiyo kunakuwa pia usi watoto, unakuta mnabachia malmeti, batoto wanakuwa biko muyumba, bon asi tuko nacheza kama ni wa mabiabu, kama ni vitu gani, alors watacheza na hiyo malmeti, bon wakati watengia na hiyo muyumba, inakuze problem, inakuwa inakuze problem sana, unakuta inakuwa ni shida wa ndugu wapenzi. Hiyo inakuwa ni shida toujours. Kunakuwa usi problem, watu wanakuwa wanalala nyumba moya, nyumba moya na makarbira, tujuru tunaisema hawezi kulala nyumba moya na karbira wa ndugu wapenzi. Huko nyumba moya mbo vizeti de Kadhafi, unakuwa unakamata karbira mbo unafunga unaenda nayo mnyumba, muko mbabula, muko alimeti, muko nini, hautayua wakati shida itatokea itakuwa namna gani. Mbo watu wanasemaka tunaitia mbali, mbo unaitia mbali me hautayua mtoto sata enda pale itakuwa ni shida gani, itakuwa ni shida gani. Tunasema unataka installe wa ndugu wapenzi, watu wanatia tu mapano and the zote, hawawi namna gani inaweza kufanyika, batafanya je, inakuwa ni shida. Unakuta nyumba moya inakuwa na installation tatu, unakuwa na installation ya courant, wanakuwa na installation ya kigrupe, wanakuwa na installation ya pano, et peut-être unakuta samwe biote vinapita mumasinga moya. Alors sa courant inakuya, utakuta nyumba vile za mingi hakuna teko, hakuna mafizibla, hakuna kitu gani, inakuwa inakreeni shida, inakuwa nakreeni shida. Na sisi kama vile shirika la raia, on est en train de sensibiliser, nous devons prendre conscience wa ndugu wapenzi, kuangalia namna gani pamoja tuweze kupiganisha. Selon notre statistique, tuliona kama mtaa wa Kadutu jo inakuwa ya kabambi sana, inakuwa na kumbwa na ima incendie katika mji wa Bukavu. Pourquoi seulement? Alors, hiyo yote tuko tunazungumzia katika kipindi hiki, na tuko tunaona message inakuwa mingi. Jambo journaliste, ni Marcus wa Bagira. Juu ya maesandi ningeambia wakuu wa AFC M23 batotilie mareserve za maji mu makartie na maotopompe ya kusaidia kuzima juu gari ya kuzima moto haziwezi fika mu masantie. Merci beaucoup Marcus à partir à Bagira. Bonjour journaliste, vraiment gusia kwa ile sana juu tunateseka sana. Merci beaucoup ndugu wa kusema jina na natufata wapi. Jambo, jambo radio, mina wafata, ni Julius kutoka Iju. Merci bwana Julius kutoka Iju sana, en tout cas merci sana kabisa. Kuna kwa ngine ujumbe nasema, jambo papa muariri, ni dada Yvette kutoka Brasserie. Natoa pole sana kwa zile jamaa, Mungu awafariji. Accent sana dada Yvette, a partir ya Brasserie, tunasema merci. Wengine wa dada nao ambao wanakuwa wanatufuata wa mama, na wengine wote mnatuma ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 32, mnatuma ujumbe fupi tutaweza kuisoma. Alors mnasikia deja kunakuwa shida, pia kunakuwa shida katika mji wa Bukavu. Tunajenga vibaya, na unakuta ni nyumba moja kilungula ni nyumba 10, 13, 14, parce que kunakuwa hiyo mauvaise construction, construction anarchique ndugu wapenzi, inatusumbua katika mji wa Bukavu. Tuangalie namna gani tunaweza kuheshimia hiyo, tunasema hiyo gisa kujenga wa ndugu wapenzi. Tuangalie mbo leson des espaces, parce que même si tukue na magari za maesandi katika mji wa Bukavu, sijue zinaweza kupita wapi, sijue zinaweza kupita wapi ili ziweze kufika kwa kuweza kuzimisha moto. Alors na katika mji wa Bukavu kwa leo inaonekana kama hiyo magari ya kuzima moto antuka hasitumike, hasujue shida ni gani. Wa moja wanakuwa wanasema mbo manki ya karbira, zingine wanasema kuna kwa hiyo manki ya hii ya matiu, mbo mtipa si komini inaweza shindwa relma kuzia gari karbira hiyo ya anti-insandi, paske iku parmi ma eluma ambayo komini napasho ya kama nous avons un véhicule d'anti-insandi pour intervenir. Alors nous devons aussi former, gisi watu wanakuwa wanasema nous devons, wanapashwa former usibale banasema ba saper pompier, banapashwa kuformer ba bassapier pompier katika mji wa Bukavu, parce que ukiangalia katika quartier zetu katika mji wa Bukavu en tout cas tulionaka kuna kuwa ma brigade ya wasapier pompier ilikuwa formé bon, ni kwa leo watujue walienda wapi, wanakuwa wakifanya kazi gani, walipita nafasi gani, na hiyo inakuwa ni shida sana. Na wakuu viongozi mimi nadhani wanaweza kuangalia tena kufuatilia kuangalia namna gani wanaweza kufata ili kuangalia katika quartier zetu kila quartier wakuwe na tunasema kila avenue Saint-Pierre pompier manyumba zetu kuangalia namna gani est-ce qu'on peut pas kujitahidi kuza hiyo tunasema ma hiyo hiyo ya kuzima moto ma instincteur, parce que wakati instincteur iko ndani ya nyumba moja ndani ya nyumba mbili alors tunaweza kukapiganisha mimi wakati ya unakuta moto inakuwa hakuna hata kitu moja ni ma instincteur ni hiyo gari ya kuzima moto hakuna. Mimi nadhani wakaji pia nous devons prendre conscience kuangalia pamoja tupiganishe. Tunaona ilipita jume hiyo incendie gisi namna gani iliweza kuendelea mjua Bukavu en tout cas je pense que la population c'est le temps de prendre conscience des constructions anarchiques wazazi des constructions anarchiques wakaji hiyo kila mtu kutia moto au umeme kuinstalle mapano sijue kitu gani en tout cas tuangalie namna gani tutaweza kupiganisha hiyo mashida. Alors, on a quoi un message, parce que tu n'as pas dit, population, vous devez vous faire participer, ça c'est votre émission, il n'a pas dit, jambo journaliste. Juu ya kuremedie kwa ile problemi ya incendie Bukavu, ilifali bauzishe mwanzo ya parcel 15/15, kisha bengine, bajoge tena Kavumu, Mudaka, Katana, maplace ziko mingi sana. Merci ndugu wa kusema jina yake na natufata wapi. Bonjour journaliste, ni Jordan Pakavumu. Ni kuambia batu ya Bukavu bakuwe makini. Merci beaucoup Jordan, na njoo maana ya kipindi hiki tuko tunaimiza kabisa. Jambo journaliste, tunakufuata kabisa Gusia kwa ile ni Chiku kutoka Irambo Nyawira. Merci beaucoup Chiku kwa message yako kwako pale pa Irambo, parce que tunayo aussi ngambo za Irambo pia kule kunakuwa shida za mingi sana. Kunakuwa hiyo message inasema tena ni Daiveta partir à brasserie anasema kunakuwa wengine banaleta shida sana bako nakuya 4 kutoka ngambo fulani. Bon pardon tutasema unasema kabila parce que nous nous vivons ensemble, kila watu wanajenga vibaya anasema kuko wengine watu wiko wanatoka fasi fulani fulani banakuja ine kutoka fasi fulani banauza 20 metri pale inakuwa 5 metri kila mtu pale banajenga etage 5 ile yote ni shida. Da event de pivra seritena unakuta ni nyumba gani wanakuwa wanajenga zinakuwa ni nyumba haize soin desa etage zambao. Mimi nadhani wasikilizaji wapenzi vraiment tuangalie namna gani tunaweza kusaidia ili tupiganishe pamoja, kupiganisha pamoja hii mambo ya moto. Kwa viongozi tunasema tuangalie namna gani tunaweza kudote makomini ni wala kutengenezisha tena hiyo magari jinsi zikuwe tena zikuwe praticable zingia mouvement hiyo magari ya maintien standing mbakaji kujenga hiyo ma 2 metri sur 2 sijue 5 metri sur 3 en tout cas tuangalie namna gani tunaweza saidia kujenga mbo kuachia watoto mbabula kuachia watoto resho wa gaz yoyote inakuwa ni shida wa mama wakati pia tuko tunapiga en tout cas tuangalie namna gani tunaweza kuwa makini kabisa. Alors tutambia Lizar vraiment tupatie akaka extrait tuna kadedie madame Mariam Bele tuweze kumaliza kipindi ya kwetu tunamudedie akaka extrait ya anniversaire.

merci beaucoup, ilikuwa juste ni kuweza kabisa kuweza ku same façon ya kusuite joyeux anniversaire kwake Mariam Glody Mwajuma. Merci Maisha Maigala, na tuka anasema kama problem za incendie katika mtaa wa Kadutu zinakuwa nyingi sana, na ni waku viongozi pamoja na population kuangalia namna gani ya kuweza kupiganisha pamoja ili kutrouver solution. Merci, anasema kama alipata shida ya transport. Merci beaucoup ndugu Maisha Maigala. Alors kwa kuweza kumaliza kipindi, tukonambia wasikilizaji, tulisema kama hiyo makonstruksyon na shiki, tuangalie pamoja namna gani tutaweza kuzipiganisha. Tuangalie namna gani wakati unataka installer moto ya umeme, unataka installer panneau solaire, unataka kuinstaller kama sijui ni kigrupe, prenons des techniciens valables. Tuangalie wale ambao wanakuwa wa technocrats mwa hiyo madomaine watusaidie. Wamama tuache ma distraction wakati tuko tunapiga chakula, unaacha unaingia kwanza ku Facebook, unaingia sijui wapi, hiyo inakuwa ni shida sana. Alors tuende tusome ma message kwa kwenda kumaliza. Jambo baba, ni bisimwa hapa Nguba, ni mzuri bakataze hii fenomene mabende juu iko saa bale batoto bakuzisha mabende biko a la base, bakataze ile kabisa. Merci beaucoup. Kuna kwenye ni ujumbe, nyumba zina banana sana en plus Bukavu tunasemaka saa dega inafika, me hatukuwake na wakati ya kuprevenir watu walikufa tunalia me apre. Bonjour journaliste, ni Amani toka Kalunge, natoa mkono ya pole kujamaa zote zilikumbwa na msiba, na population ijunge kutafuta piste de solution kuma esandi. Bonjour journaliste, ni toujours Chiku a partir à Ile Rambo, anasema maake tunakaza mama kuachia batoto, manake tukataze wa mama kwa chia batoto mbabula bapige na kupiga maragi busiku, atusaidie kabisa kuambia ni toujours Chiku. Merci Chiku, nasema wa mama frema ila kupiga maragi busiku bayache. Anasema toujours ni Julius kutoka Ijwi. Merci journalist, ukazie pale juu zile ma problem zote zinatokea kuma ma mauvaise installation. Toujours Julius pa Iju, merci beaucoup. Kuna kwa message ya mwisho nasema, bonjour mwariri, vraiment tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zinazokumbwa na msiba, ni Murula Panguba. Merci bwana Murula, tunasema merci wote wasikilizaji wa penzi wa Radio Maendeleo kwa leo kabisa. Mnasikia tuko tunahimiza kupitia ima problematika insanti, tuangali pamoja namna gani tutapiganisha, tutafute suluhisho pamoja ili shida isirudie tena. En tout cas, une fois de plus, tunasema joyeux anniversaire kwako Mariam Glody Mwajuma, déjà la reine mère va naître le mercredi le 16 septembre. En tout cas, tunasema plein succès na yote mazuri kwako. Accent kwa maison Joani, wanasema kila maison avec un véhicule. En tout cas, wanasema wanakuwa na gari nzuri na kwa bei chini sana. Merci beaucoup, message ya mwisho. En tout cas, nasema salamu mwariri, iye sandi ziko kwa mingi ndani ya mji, kwa hiyo makoze ziko ase nombreze. Sisi waku viongozi watusaidie sana kutia ordre mu makartie, singa za kuran ziko zimezeeka tayari. Aksant sana kwa message kwako. Aksant wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Aksant Alain Kafosheba. Aksant Lucia Nancy kwa kutufata. Aksant Alain Zar ambaye alitweka ngani mbele ya microphone, ni wenu Nicolas Lubala jogo ya raia. Tunasema bon début de la semaine, na info de plus tunatoa tena pole kwa jamaa zote ambazo zilikumbwa na msiba. Bye bye.

kujitayarisha kumwabudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na wimbo wa Zwakembo yake Buar Kasonga. Basi karibu mfuate namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa ndani ya studio itakapotimu saa 6 kamili. Itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa naye Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 hizo habari zitatolewa kwenu naye Samuel Abamungu katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa kipindi chenye mchana mwema na Radio Maendeleo, na pia tutakuwa na mada inayosema alerte sur les incendies et les catastrophes naturelles à Bukavu, comment s'y prendre. Tutayagusia na nyinyi wasikilizaji, mnaweza kuandika ujumbe fupi kwenye namba 0992046615. Ndivyo mambo yataendeshwa. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa kipindi ya Echo de Radio Club, na leo ndugu wa Radio Club wanasema namna gani tutapiganisha kulungula kwa manyumba mjini Bukavu. Itakapotimu saa 8 kamili itakuwa marudilio ya kipindi ya Marastaman. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa kipindi Rekodi Mulizoombeana ama Diske de Monde. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati, ila hatujafika hapo. Karibu kwanza kufata kiingilio kwa kufata taarifa katika lugha ya Kifaransa naye Ale Kabika.

0: Meshwe sawa vile tulikomesha shida za usalama.
1: Hiyo ilikuwa matamshi yake Corneille Nangaa katika hotuba yake. Upande wake liwali wa jimbo chini ya uongozi wa AFC/M23 Patrick Busubwangui Shombo amejulisha pia kuwa hatua zitachukuliwa kwa ajili ya kuzuia mkasa wa namna hiyo isijitokeze kamwe mara tena mjini Bukavu. Ijulishwe kuwa kati ya wahanga kunapatikana watoto 21 na watu wazima 6. Wamoja wamezikwa kwenye shamba la wafu la Ruzizi kama vile tumetoka kusema, na wengine wamepelekwa eneo zilizochaguliwa na wanamemba wa jamaa zao. Na wanafunzi zaidi ya 500 toka shule mbili, tukitaja shule Ujamaa na Furaha, zilizoguswa na ajali ya moto siku ya ine juma inayokwisha hapa mjini Bukavu, wataendesha shughuli za shule kama vile kawaida. Hawa watapelekwa kwa muda katika shule zingine wakiwa pia kukiwa pia wazo ya kuhamisha shule zao kwa kungojea mwisho wa mwaka wa masomo. Ndivyo imejulishwa katika kikao iliyoendeshwa siku ya 6 tarehe 12 Septemba mwaka huu wa 2026 nayo wizara husika na mambo ya elimu. Pilipili Muhima Michel akiwa miongoni mwa viongozi husika na elimu amejulisha kwamba itakuwa vigumu kuhamisha shule hizo, ila zitatumikia kwenye nafasi zingine kwa kurejea mwisho wa mwaka wa masomo. Pilipili Muhima Michel ameahidi kwamba mawazo na pendekezo kuhusu shule hizo zitawakilishwa kwa viongozi. Tumsikilize Pilipili Muhima.
2: Tulikutana sisi viongozi wa masomo ili tuweze kufikiria namna gani hawa watoto wetu wenye wanatoka kupoteza masomo yabo na moto banaweza kuendelea kusoma. Juu tulikufatana na maripoti zenye tuko nazo, zile masomo mbili zilikuwa zinapokea wanafunzi 1500 na zaidi, lakini wale wenye wanabakia inafaa wanaendelea kusoma. Na ni hivi wakati tulikutana, wakati tuliweza kuzungumza, tunaweza kuchanga mashauri, tuliona tunaweza

0: Nyakaliba mtaani Kadutu mnamo jioni ya siku ya tano tarehe 11 Septemba mwaka huu 2026. Kiongozi wa kata Nyakaliba Faustin Buruko amejulisha kwamba waasirika wamepoteza mali yao katika ajali hiyo. Akitoa pole za rambirambi kwa jamaa zote zilizoasirika, kiongozi huyu anashota kidole cha lawama kwa watu wanaouzisha mabaki ya vyuma inayoitwa mabende, akisema kwamba wanahusika kwa namna moja ama nyingine katika ajali za moto zinazojitokeza zaidi wakati huu mjini Bukavu. Faustin Buruko aomba viongozi pamoja na watu wenye nia nzuri kuwatolea msaada waasirika hao wanaopitia maisha ya shida kutokana na ajali hiyo. Faustin Buruko anaeleza.
1: Kwa nyumba mingi zililungula, zitakuwa yule ya 100. Tuliweza kufanya utafiti kuangalia moto ilileta na nini, hatukuipata. Lakini chanzo inajulikana mvila Bukavu. Moto inatokewa na wale ambao wanauzisha mavyuma ya kuzeeka ama mabende. Wajangiri ambao wanapatia watu pesa, waende walunguze manyumba, kusudi wanunue ile mavyuma. Miaka zilizopita, tuliweza kukamata wale wajangiri hata wawili watatu na wakafungiwa. Na walionyesha kama ni kweli walikuwa wanatuma na watu fulani, piga yowe, sema kwa wakubwa wote, waangalie namna gani wanaweza pana kitu kidogo, waangalie kama watu wanaweza ishi tena. Hata mabashi itawasaidia, mabuku ya watoto, unaona masomo imefunguliwa, hawana hata buku hata mmoja.
0: Faustin Buruko ni kiongozi wa kata Nyakaliba. Walioathirika na ajali yenyewe ngambo yao wamesema kukosewa na msimamo, wakitoa wito kwa watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi. Mmoja wao anaonya zaidi wa mama wanaowatolea watoto wadogo jukumu ya kupika chakula, akihisi kwamba inakuwa miongoni mwa sababu za ajali za moto mjini Bukavu. Tumsikilize. Aya basi, samahani kwa sauti hiyo. Wakati huo kiongozi wa M23 Corneille Nanga akisindikizwa naye Bertrand Bisimwa, luwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa M23 Patrick Busubwangui Shombo na viongozi wengine wamejielekeza kwenye kata Buhono Kasha, ambako wanafunzi wengi walipoteza maisha katika ajali ya moto juma inayokwisha. Kisha Buhono Kasha, wajumbe hao wamejielekeza kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, ambako watoto waliumia katika ajali yenyewe wanalazwa kwa kupokea matibabu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuipokea taarifa habari inayokujia moja kwa moja mbashara toka redio yako. Punde kidogo tutazungumzia habari zingine.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Basi mpendwa msikilizaji, kabla tuzungumzie habari za michezo, tuseme kwamba wakaji wa Bagira wanaotumia maji safi toka shirika Regideso wana

0: ndio kipindi ambapo kimewajia ndani ya studio yenu, na siko peke yangu, Bi Natalie Chambo.
1: Jambo Bineli.
0: Unasema nini juu ya wasikilizaji wetu wa mchana kati wa leo?
1: Mchana kati tunaendelea kuwa pamoja nanyi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Mutasikia leo kabisa kama Bi Natalie Nganga haiko shode shode. Haiko shode shode kama kawaida. Inakuwa na stress kidogo kuhusu mambo ambayo yako katika mji kwa muda kama na huu. Nadhani hakuna mwenye haiko informe, lakini basi kufatana na kazi ambazo tunawatolea hapa kwenye Radio Maendeleo, hatuna shwa, tuko tu. Tuko tu Bineli.
0: Vraiment. Tuko obligé kabisa. Tuko sindikize tu vile, me kabisa bitu habiko mzuri, ni bitu vya stress, ni bitu vya huzuni. Kabisa kila mtu anayua gisi bitu kwa minapitikana katika mji wetu hapa Bukavu, bitu habiko vizuri. Basi metutendetu kuwa sindikiza, na ukikutu na ujumbe wako kabisa, utatuma tu mchana mwema na Radio Maendeleo ku numero 09 90 76 15 09 90 4 76 15. Tutasoma tu ujumbe wako, na tunaendelea tu kuwa sensibilize. Tulisema leo tutazungumzia juu ya ma incendie na juu ya kupepare gisi ya mvua. Tayari mvua inataka anza, il faut ku prevenir, on dit mieux vaut prevenir que guérir. Ndio watu wanazoaka kuongea, basi tunataka ku prevenir vitu ambayo vinakuja bila talisi. Tunakuwa na nini ya kuongeza?
1: Ndio Bineli. Tunakuwa katika studio yenu, tunakuwa na mada inayosema alerte sur les incendies et les catastrophes naturelles à Bukavu, comment s'y prendre. Munajua nyinyi wote kama siku hizi ni heka heka, mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu inakuwa kabisa nebulition katika hali za moto. Mambo inakuwa ikichemka kabisa, na tunakuwa tukijiswali mambo yatendelea namna gani. Mbone mambo inakuwa inaleta oga, mbone hatujue tutatia kichwa wapi, tutatia mguu wapi, mbone maswali inakuwa mengi. Nadhani sisi wote katika mji wa Bukavu tunajua hali ambayo ilipojitokeza kunako masomo ya furaha pale Kadutu, pale Kasheke. Ni mji wa Bukavu tu, na ujamaa ni masomo mbili ambayo ilikumbwa na hiyo incendie ama moto. Nyumba zililungula na zikakamata hiyo masomo, na kisha mambo ya karibika kabisa, na mpaka saa hizi tunaweza sema tuko katika kilio. Sisi wote tuko katika kilio, lakini pamoja na kulia tuko tunalia pamoja na nyinyi. Tunataka tu kuwakumbusha kama tusisahau jukumu, tusisahau kama tunasema vaut mieux prévenir que guérir. Tuko tunalia incendie, moto inalunguza, hatujue moto iko natoka wapi. Kuna kuwa version mbalimbali ambazo ziko zinatolewa hapa na pale, lakini sisi sawa vile wakaaji wa mji wa Bukavu tumefanya nini kusudi tuprevenir bile vyote vyenye tuko tunalia sahi, sababu hakuna mwenye alie. Tulianza lia tangia siku watoto walikufa na watu wakubwa, ilikuwa kilio mwingine. Iliingia katika baridi mwa kabambi, sababu moto ilianzaka nadhani saa mbili au saa tatu za asubuhi. Na hapo mambo kabisa ikaribika. Tuliendelea kuzungumza na watu mbalimbali, tunaanza constater kama inakuwa moto a repetition, sababu tulisikia soko ya Kadutu ililungulaka, tulisikia Nyamugo ilikamatikaka, tulisikia kule

0: kwenye namba zetu ku 09 92 04 66 15, ndipo pale unaweza kuchangia pia mada na kusalimu na kupongeza na kupongeza, sababu tuko katika kilio na Radio Maendeleo ni radio yenye kusindikiza wakaaji katika circumstances zote za maisha. Radio Maendeleo inatusindikiza katika circumstances za furaha, tunawasindikiza pia katika circumstances za kilio. Et voilà, unaweza kutuma ujumbe fupi. Basi Bineli, hiyo ndio ningeweza kusema kwa mara kwanza.
1: Vraiment ni kilio tu na ni vitu kabisa, yuko vitu vya mzuri sana, ni vitu kabisa vya kuzunisha. Hivi Radio Maendeleo ni radio ambayo inazogelea raia, inakompanye raia mukila circonstance yote yenye tuko tunapitia. Ni vitu tu kabisa ya kupatia watu pole na ni vitu vya ni mafundisho pia, ni mafundisho pia tunawapa watu pole na ni mafundisho, na ni kuangalia mbele tena kule mbele vitakuwa ikisa kujiprevenir na vitu venye vinakuwa mbele. Wale ambao wamepotea tunawaambia tu kabisa pole, Mwenyezi Mungu njoo awagange kabisa mioyo, kwa juu mioyo za mingi sio kama na ma stress za mingi sio kama na ma problem, vraiment Mungu yeye pekee awagange mioyo. Na sisi ambao tunabaki tuangalie kule mbele, basi maisha inaendelea namna gani, na ingine makatastrofe zipo zinakuja, tuangalie gisi ya kufanya ni ya kuziprevenir, itakuwa jambo nzuri sana. Basi mimi natali karibu ku message.
0: Ndio tunapokea message ya ndugu yetu Patient pale Pakarani, anasema mchana mwema na anapongeza watu wote wa Bukavu, wa mbali sawa vile wa karibu, ambao waliokumbwa na ajali. Yeye ndugu yetu Patient Pakarale anawapongeza. Asante ndugu Patient kwa kujitokeza, na wewe ndiye wa kwanza unafungua kipindi. Tunakuwa pia na ujumbe ya ndugu yetu, anasema iko mshamba na yeye anakuwa anapongeza wasikilizaji wa Radio Maendeleo na wakaaji wote wa mji wa Bukavu. Aseme yeye anakaa pa Bitale, ni banko pale pa Bitale Bunyakiri. Anasema ajali za moto kabisa zinakuwa zinatatanisha. Basi asante sana ndugu yetu banko pale pa Bitale, na unaendelea kupongeza wakaaji wa Bukavu. Mnasikia kama moto inakuwa sans frontiere, sababu tunasikia soko ya Mugogo ilikamatika na moto. Moto ilitoka wapi? Ajali ilijitokeza namna gani? Na mara kwa mara tunapouliza bilikuwa unakutana hakuna yule mwenye iko ameziro bini alikusema moto ilianza hivi, moto hakuna. Unasikia watu wote hatujui. Hatujue moto ilianza.
1: Nilishtuka
0: tu moto ilishaanza. Kweli. Muko sure kama moto inakaa tu inaanza na hakuna mtu mwenye aliwakisha?
1: Hakuna kabisa.
0: Ndio mambo tutazungumzia.
1: Hakuna kabisa.
0: Katika kipindi chetu cha mchana mwema. Fundi wa mitambo tupatie kibaba cha muziki.

0: Napongeza wakaji wote wa mji wa Bukavu. Aksanti Christian pale Mudaka, tunaendelea tu kuambia pole sana. Ndiyo, ni fasili kusema pole wakati yenyewe hauko concerné, lakini hata tunavala hiyo po ya wale watu ambao walipatwa na hizo ajali. Hakika tunaomba Mungu awatie nguvu, awanemishe, awajalie kabisa, wajikutane kama wanaelewa hiyo kikombe, sababu ni kikombe kigumu. Na tunakuwa na Union Nationale de Psychologues Cliniciens, Basid Kivu. Ni Union Nationale de Psychologues Cliniciens de Sud Kivu walitoa mkono wa pole, na wanakuwa na mambo mengi, wanakuwa na vitu kadha wa kadha, wanaweza kusaidia wakaaji wa mji wa Bukavu kwa kuweza kuwasaidia kipsikolojia, kwa maana tunajikutana kabisa mambo yaende vizuri, mtatuelewa kabisa. Tunaendelea tu kuwapatia mkono wa pole, mambo hayaende vizuri. Na hawa wa psikologe walitia ujumbe, wakasema wanakuwa na neno ya kupongeza watu wa Bukavu. Kama fundi wa mitambo unaweza kuwa tayari, unaweza kututolea ujumbe ya wale wa psikologe klinisien wa Sud Kivu ambao walitupatia ujumbe kuhusu ajali hiyo. Ila atujue kama fundi wa mitambo amekuwa tayari, basi mumsikilize. Karibu fundi wa mitambo.
1: De l'Union Nationale des Psychologues Cliniciens du Sud Kivu aux familles endeuillées par la tragédie qui vient de se produire dans la ville de Bukavu au quartier Chimpunda à Fumu. Chères familles, en ces heures particulièrement douloureuses, nos pensées vont d'abord vers vous, parents, frères, sœurs et proches des enfants qui ont perdu la vie dans ces terribles incendies. Nous savons qu'aucun

0: clinicien, M. Jean Bosco Biringanine. Je vous remercie.
1: Asante fundi ya mitambo kwa hiyo message ya Union de Psychologues et Cliniciens, Union Nationale de Psychologues et Cliniciens, ambayo inasindikiza wa ndugu wetu wote ambao walipatwa na shida ya hii moto. Ndio maana tunaendelea kuwa sensibilize, kuwa encourage na kuambia tukamate, tujikinge, kila mtu akuwe mlinzi wa mwingine. Kwa mwenzako kunapotokea ajali, usikamate blangeti unaitia kusura na kusema mambo yake ile vile vinamwangalia. Hapana. Tukue shibote kwanza, sude, tukue solidaire kwa kuweza kushimama wakati tunasikia shida inajitokeza. Lakini ile inakuwa etape ya pili. Namna gani tutajikinga na hiyo moto? Kila siku tunasikia kama tusitie carburant ndani ya nyumba, tusitie alimeti kwenye watoto wiko wanachezea. Ile yote ni mambo

Inatimu saa 7:25 ndani ya studio. Wanaotufuata kwenye mtandao ni ku www Radio Maendeleo, na hizo hizo frekansi zetu ni ku 88.8 MHz na 91.7. Wasikilizaji, tunarudi ndani ya studio binafsi sijue tunaweza kuzungumza ya mwisho kuhusu hii dosye ya moto namna gani, sababu kuna kuwa version mbalimbali. Tunasikia kama kuna kuwa wale watu ambao wanakuwa wachuruzi wa hiyo mabende. Mabende ni hiyo mamanjanja yenye ina banaweza kuweitilize kwa kwenda kama kufabrike mitu fulani fulani kunako maizine

0: inaimiza Radio Plebe ya muji na kando kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kabisa kuwaona.

0: wote tuatumaini watachangia nasi ndani ya kipindi. Ndugu Anse, karibu ndani ya kipindi.
1: Asante sana kwa kunikaribisha Papa Songolo.
0: Tunapana tena pole kwa wale wenye walikumbwa na shida hiyo, ila sio wao wenyewe, ni sisi wote ndio tulipata shida hiyo, kwani ni jamaa zetu ndio zilipata hiyo magumu. Sijua nasema nini kuhusu hayo.
1: Hata na sisi tumetoa mkono wa pole kwa hizo jamaa zote ambazo zilipoteza watoto na hizo jamaa zote ambazo zilipoteza nyumba, vifaa vyote kabisa. Na vile vile pia tunashukuru viongozi ambao waliona kwamba hiyo kabisa wafanye ikue day national, sababu wale watoto watoto wa serikali, na vile ni watoto wa serikali, na ndio kwa maana serikali iliona kwamba

0: Papa Samuel Sakarubi.
1: Una message ya pole kwa wale waliopata shida huko juu.
0: Ndio
1: wale siku yao ni leo kabisa ya kwenda pelekwa nafasi yao ya mwisho.
0: Ndio kwangu mie sa vile kiongozi wa Radio Club ya Nyamugo.
1: Ndio.
0: Tunawapatia wandugu wote pole.
1: Ndio.
0: Yaani kukuoto lungulio nao kwa sababu na
1: hata Nyamugo nao ilipataka hiyo shida.
0: Nyamugo ndio ilikuwa ya kwanza,
1: maisi
0: karibuni hapa ndio ilipata shida.
1: Ndio.
0: Kisha tukasikia inaingia Kasheke.
1: Ndio.
0: Après tukasikia inaingia Ilila AB.
1: Ikigani kitu Nyamugo
0: tukasikia
1: pale Kadutu.
2: Chimuna pale pale Chimuna.
1: Après Kadutu hayo ile.
0: Tukasikia inahamia Panzi. Na zani nakuwa na wabizimana kule
1: ya, yani mesaje ya pole
0: wale kabisa wote tunawapatia pole. Kipindi ya Eko de Radio Club inawapatia pole wote kwa jumla. Atusite majina ya watu wapa, lakini tunasema pole kabisa.
1: Sawa, kwa jumla kwa wote waliopata shida. Ndugu Anise, karibu tena ndani ya kipindi.
2: Asante sana.
1: Swali ni kukuuliza, namna gani sasa we kama kiongozi wa movement panafricaniste unajitia ya zaidi kabisa kwa hii shida yenye iko inaonekana kwa siku ya leo ya kulunguliwa kwa manyumba? Namna gani movement panafricaniste inapiganisha, itapiganisha na itazidi kupiganisha kulunguliwa kwa manyumba, tena kwa manyumba kwa wingi, na hiyo shida inadumu?
2: Ndio.
1: Inaomba tuimalize. Namna gani, strategy gani mulikamata huko kwenye?
2: Asante sana kwa kunipatia kauli Papa Songolo. Sisi kwetu ku movement panafricain kabisa tunaomba, tuko tunasema tutahimiza watu.
1: Ndio.
2: Ajili gani? Wakati una huko unapiga kitu fulani, inabidi ubaki chonjo ya vitu ambavyo uko unapiga. Na kama kuna vitu ambavyo utapiga, usiachie watoto chakula njoo wapige. Inabidi uachie mtu mzima ambaye hata kuwa distrait kwa kuangalia vitu ambavyo uko unapiga. Unaona kwamba kuna wazazi wamoja ambao wanaachia watoto wadogo chakula wapige. Na sazi moja huyo mtoto atachukua, atatoka anasikia fujo nje ya mchezo, ye angaliki nile nani ya mchezo, anaweza toka anaenda
1: anasahau jiko,
2: anasahau kwamba jiko iko pale na kuko vitu ambavyo uko na iko anapiga. Unaona? Kitu ingine,
1: kisha ile vitu vimeanza jipiga vyenyewe,
2: vinajipiga vyenyewe, na maji
1: changoya vimeleta
2: maji kisha kauka ndani ya hiyo chakula ambao uko unapiga. Unaona kwamba

0: que ni mapato, lakini sisi kama movement panafrican tunaweza ambia watu pari ya kujenga tena nyumba ambao omwe tukamate system ya kwanza jenga nyumba kama hatuna mamwaeza kujenga nyumba za materio durable. Mm-hmm. Tukamate system ya kwanza jenga nyumba ya brick adobe.
1: Mm-hmm.
0: Paske unaona brick adobe ni udongo. Mm-hmm. Eh? Na wakati hata kama kunatokea shida mule ndani haita
1: luhula ipani na ngambo
0: ingine. Mm. Naweza sema kwamba hiyo naiambia viongozi.
1: Hayo ni strategy.
0: Ni strategy. Mm. Na viongozi kabisa wachukue kabisa hiyo kama
1: jukumu yao.
0: Wakamate hiyo kama ni strategy nzuri. Mm. Sababu mimi nikijenga nyumba hiyo brick adobe.
1: Mm.
0: Hata kama brick adobe wanapiga kata mchanga ndani na utaingia ndani unakutana kabisa kama
1: eske na unajua kama ailombe pesa nyingi. Mbao inalomba pesa nyingi, ayo ailombe pesa nyingi.
0: Hiyo yote, unakutana hiyo nyumba ya brick adobe, hata kama vitu ya yulu ineza lungula. Lakini karakase itabakia sababu ni udongo.
1: Metasaidia moto istoke.
0: Sababu na ni udongo na ni udongo yoyo itenda na zima hata hiyo moto. Deo. Ambayo yuko pale. Donc nafikiri kwamba hiyo inaweza kuwa parmi le strategie ambayo wakaaji pamoja na viongozi tukamate hiyo kusudi tuangalie namna gani ya kuepuka hiyo kuunguziwa kwa manyumba.
1: Asante sana. Tumaini wanaotufuata wamefaidika mengi kabisa kwa yale unaowapatia. Kwani mwenye anaweza shika hizo ushauri unazozipana inaweza saidia na kupunguza hata kufikiria kumaliza hiyo kulunguliwa kwa manyumba tena kwa wingi. Zamani tulikuwa na nyumba moja ndio inalungula, nyumba mbili, lakini siku imekuwa quartier mzima, avenue mzima, hiyo imekuwa shida na population imeanza kuwa maskini zaidi. Ndugu Janvier, kisha utafiti ulikuyaona chanzo kabisa cause ya kulunguliwa kwa manyumba kwa wingi ndani ya mji wa Bukavu ilikuwa nini? Kisha utafiti wako.
0: Asante sana.
1: Kwani uliweza yaishi huko Nyakaliba?
0: Asante sana Basungolo. Kweli tuliyaishi pale Nyakaliba. Pale Nyakaliba ilikuwa inakuwa kila siku. Hata jana dimanche tena huko nyumba moja ilungula.
1: Jana
0: tena. Ndio na vijana wakapiganisha chini ya kanisa Karanti Mseka kama mweze. Ila vijana kabisa walikuwa washujaa walipiganisha na nyumba vile kamatika. Ile nyumba moja ilikamatika tu basi naikeshia pale. Kisha utafuti wetu ni hayo mambo tu ambayo ndugu yetu nani anatoka ongea pale. Ni hayo tu mambo ambayo inakuwa sana sirtu sana kutofahamu kazi fulani za nyumba. Sirtu vile zile tunasema zile za installation. Tunasema hiyo kuwachia watoto kupiga chakula hata na hiyo problem ya urbanization nayo inakuwa inaleta kabisa shida sana hapa Songulu. Kukua kutana mtu anauza par exemple parcelle tunasema sema 5 metri kare au ya 3 metri 65
1: anapenda hiyo kutoki
0: kila kitu
1: wese
0: mafiga vile yote
1: foseptique
0: hiper na hiyo tayari inakuwa shida kabisa kwa sababu unakutana wakati ananunua pale hata wakada wanafika pale hawataangalia sema hivi na hivi atasema tutupatie sehemu yetu na wanaenda na hiyo inaweza inakuwa shida na unakutana kama watu donki wanakuwa kila mtu anakuwa akifanya vyake kisa nasikia Papa Songulu.
1: Ndio.
0: Kila mtu anakuwa akifanya vyake kisa nasikia. Hakuna tena kufuata hiyo manani norme, sheria hakuna. Hakuna kufuata hivi na hivi. Na siri tu kwa kulunguza manyumba hata kunakuwa hiyo shida nyingine Papa Songulu, kunakuwa watu wa nia mbaya. Kunakuwa watu wa nia mbaya.
1: Kwani tumesikia hiyo habari imevuma kabisa.
0: Ndio ambao wanakuwa wakitumikisha kama ni maessence na vitu gani?
1: Pamoja amesema hata hawa wanaotumikia
0: mabanda ndio tulisikia chef de quartier ya Maliwa alisema vile asubuhi alisema vile asubuhi kuna kwa radio tu ya maendeleo sio kwa kuna kwa watu wa mama vende wanakuwa kiorchestra ile mamuvuma vile jumbe zinalungula kisha wanakiwa wanaza langula ile matoni na matoni ya ma manjanja pale na wanapata franc
1: na huko unaona
0: kwa wanakuwa wakitia watu mutere
1: huko unaona kwa chef kabisa yenye manyumba zilinungula unakuta makamio zimeala
0: huko
1: na pakiza
0: pale pale wananyangulia kwa mavyuma inaweza soko mavimi yanakuwa pale manini wanaweza pima mavilo na kwa sababu shida
1: yani wao imekuwa raha yao
0: nasikia kabisa
1: wengine wako ndani ya uzi
0: nasikia chef de quartier alisema kama mwaka jana walikamataka wawili na wakaitika kabisa kama ni yao
1: wanaunguza
0: manyumba kwa makusudi
1: hawakuweza kuadhibiwa
0: ndio wale wakamataka na waliweka wazibiwa mimi naweza waliweka wazibiwa kabisa unakutana kama wa mingi sasa inakuwa ya mingi hawezi kukutana kama haiko nakuwa hii maestara sisi tu sana Papa Songulu.

0: Wamoja wamesema kabisa jiko njo chanzo ya zaidi.
1: Kukube jiko, kuwa mapano sole,
0: na kukule elektriki. Kuachiachia watoto kabisa mafiga, wamesema ndiyo shida ya zaidi.
1: Na kuko hii ya kusema hii ya manani, lakini wakutana wengine kabisa ni hima probleme ya roho mbaya.
0: Ndiyo.
1: Wanakuya kama na esansi, wanamwanga, wanapiga mshale yale, wanaenda vile, nyumba zilunguli.
0: Yeah, lakini hauna ukamilifu. Bo,
1: shefu de kartel, sema asubuhi hapa.
0: Ah, sawa.
1: Kama waliokamata, wakajana waliokamataka.
0: Asante sana. Dada Georgette, karibu ndani ya kipindi.
2: Asante baba, sambo.
0: Ah, sawa. Sijue kama una message ya pole kwa siku ya leo yenye tulikuwa tukisindikiza watoto wetu wenye walipata shida hiyo ya kukufa ndani ya manyumba, ndani ya masomo, kulunguliwa kwa moto. Sijui kama unapata message.
2: Nawapatia pole sana. Haiko bale tu wenye walunguliwa manyumba walikufisha watoto na shi wote bazazi.
0: Shi wote watu ya mji wa Bukavu.
2: Ya mji wa Bukavu. Tuko na huzuni sana. Tunajipatia pole na kuraje me tukwe vigila sana.
0: Ndiyo, unasema vizuri, naomba tuzidishe kabisa. Tukue macho wazi kabisa. Tusikue na usiku na mchana, tujue kama hiyo shida iko natokea swate mchana, swate natoka usiku. Sasa naomba shi tukue macho wazi, tuende na chunguza kabisa vizuri, tuone kama tutapiganisha. Sijue sawe kwa mawazo yako, ama kama ulipima tafuta tafuta, sijue kama nini njo uliona koze kabisa hiyo kulungula kwa manyumba kwa wingi. Na japo zamani tulikuwa naona nyumba inalungula moja, mbili, tatu, sijue shida, wewe uliona ni shida gani kabisa?
2: Mie si shida yenye niliona manyumba sasa kwa lungula, kuko shida mbalimbali. Na kurana hiyo inaweza tuma nyumba inalungula.

0: tukona kwa wakati ya kuangalia sike installation mko mzuri mnyumba eske mwe kwa pige kwa fatilia chungu mzuri juu watu wakona jua source ya moto ni wapi.
1: Ah, yani wewe umeona source kabisa ni hiyo jiko na hiyo moto ya umeme.
0: Sefo iko impossible mtu akuya se naleta putre ni mangie.
1: Na hiyo ni mawazo ya watu.
0: Hapana, haiwezekana.
1: Sawa, asante. Naomba maake tukue tu na akili ya zaidi. Papa Gaston, namna gani tutapiganisha kuunguliwa kwa manyumba kwa wingi hasa huko ndani ya kata Kadutu kabisa, kwani njoo kuna vuma
2: kwa jumla tulisikia na mafasi zingine Goma tulisikia, Mwenga tulisikia na kupenda mimi hata Fizi tulisikia kama kule upitika ile habari
1: hapa sasa ndani ya mji wa Bukavu.
2: Bo, mie inanuma tu kuwa tayari sasa vile si wazazi wakati unajua kama sirituma nyumba zile zilungula dimash. Ma dimash hizo tunaanza sikia nyumba zilungula.
1: Sawa, watu wako kanisani.
2: Kanisani.
1: Maana kipande inamaanisha nini? Walilunguza juu watu wako.
2: Ni jiko. Kwa nini nasema ni mafuta? Wakati wewe mama we baba mwana kamata juwa mingi banazo kupika wali ma, kila dimashi nikuwa ni wali na maragi uvia leo ni wali na maragi ukakuta majorite manyumba za mingi kila dimashi wali na maragi
1: kisa wanachia watoto njua ipi.
2: Wakati we baba wala mama mnaweka mtaenda kukanisa inafamu unajua na muna gari mnaweza kupanga wali watoto juu ya kuchungile mafiga.
1: Ndiyo.
2: Unakuja kuzikuta manyumba za mingi za leo ni za mbao, beba anapiga bashi kukimabasi na ile mafiga ile mbabula ya bwe baina ijongeza pembeni ya
1: hiyo bashi
2: nifata ijapokuwa ndani ile chungu mku kumaragi banatia pale mtu anaweza fanya herero kidogo anatoka nje nza kabumbu wala nza kange hata yote na kama ile mauti liwaka mingi huku makale zinawaka mingi nazikuta sasa mtoto wakati anaenda cheza vile hajui kama mbabula ilikuwa pembeni ya bashi. Ile bashi nao ni kitu yenyewe kwa sababu vile plastiki itachofe wakati inachofe moto inaweza kuwa kuta na geuki na kwa moto inakamata mbao unakuwa kushikuta nyumba mzima inaungula na pale unakuwa kushikuta bakaaji ba mobile watu tunaenda kwa makanisa. Sasa vile mimi nasema wakati nyamungu lilungula nilikuwa kwa kanisa bali mitusha ndo ndani ya kanisa. Bali kwa kuniambia kule huko vitu inaharibika mnyamu. Nikajiuliza, haya mimi naweza toka kwa nyumba, mimi nenda kwa kanisa. Kisha wakati kuniambia si nyumba zinaharibika. Na nifuate. Nilishuka, ese vile nilikuta nifika pale nikakuuliza koze ni nini kule nyumba ilianza. Kile za nyumba kidogo kubara stawa moyo wako wanafuta tumbaku.
1: Ndio.
2: Ile tumbaku nani ni koze? Nasikia ile kile
1: mwanzo tu

Fata bien, ila mashargere nazo zinaweza tuma nyumba zinalungula. Mwache ayo kuziacha mwaprizi na pia kujua kuespase manyumba wakati ya kujenga ni grase basoda hope pabunyakiri. Tunengine mesaje jambo maradio, tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote zimepoteza nyumba na watoto wao. Ile ni musiba ya imetugusa sote, ni atendo magaju Nelson Pakalehi.

0: kama Kalerebe na siye tunateseka.
1: Asante
0: ila akuandika jina yake ni Veronica na 4 sasa
1: message imefika kabisa.
0: Ndio kwa sababu
1: ndugu anisisi ndio kama serikali inaweza kuwa na role ya kabambi yenye inaweza jouer
0: ndio
1: ishi danayo ichi
2: kabisa. Serikali iko na role kabambi
1: sio tupatie
2: na mga. Kama vile nilikuwa natoka sema hapa mbele kusema kwamba ba faire respecter d'abord ile ma
1: hayo ni jukumu ya serikali
2: ndio ba faire respecter ile manani yao kusema kwamba
1: norme ya urbanisation
2: autre chose serikali iangalie namna gani wakati mnajenga mnapashwa acha servitude ya autant de mètres pour que batu wakuwa napita salama na kukikuwa dega fulani watu wakati hapo kasheke gari ya antiensa ndizi lifika zinafika mezi natumiza zipite wapi
1: kartie kumbali kule
2: iko mbali hakuna taji ya seme maji iko mwazile magari lakini batu kusudi balete mambegeti bashote basi mwele manani
3: watakuwa nafikia kule
2: inakuwa na ushiki
1: yani niomba serikali uze sasa maavion
2: maavion ile ya psiko pia ile
1: pia tanadanjo leo tumenaka na France
2: sababu unafuta produit yenye banatiaka mu maile ma helicopter bana kwa bana mwanga pale kwenye kuko ile
1: hata maji tu
2: hata maji banaweza pia vile vile kwa kufa respecte ile sheria aussi sa kama vile tulisema kwa bale ba kuzisha kwanza mabende tuangalie kama serikali inaweza kamata hata kwanza ichukua hata nadi moya kusema kwamba basispandre kwanza sababu kwa kusispandre kama vile chef de quartier wa Nyakaliba alisema asubuhi ile wakati c'est vrai mimi nilikuwa kama réunion nikaparticipe mwele réunion tukasema kama tukadecide nono huku kwetu Nyakaliba tusione mtu mwanapita wa mabende unaona
3: Tukuna wakimbiza.
2: C'est vrai kulipita wakati moja kabisa yenye atukusikia ta atukusikia. Donc serikali ikamate na ipatie batu kubambia kama hauna ile mwaya kujenga materio jenga abrika dobe.
1: Asante sana dada Georgette. Wamoja wamesema nisikia chef de quartier wa Kadutu wamepitisha communiquer kusema kama wasikui tena naweka maesansi umanyuma sijui kano hili inaweza saidia wakaji
4: ni
1: mabitu ya kuripuka.
4: Ile nazo na saidia juu kuko watu wanazoa piga maragi usiku. Wakati anapiga maragi usiku vile na essence iko
1: mbovu.
4: Musha sinzia kifukutu na nzuri.
1: Depo makale kopale.
4: Kama makale kopale bashe kopale sivile papa Gaston alisema. Sasa mnalala mko apiga usote maji funa na lunguza kwa
1: papa songo. Wewe surtout wakati ya kifo.
4: Juu unaona kama mnazimwezesha zimisha mbabla yulu mnamanga makala. Ile maji funa kwa ndani ya mbabla.
1: Inabakia
4: kwa moto kwa kidogo. Depo kishapita mnyumba ambao
1: inaweza lugha. Asante sana ndugu Janvier, neno la mwisho na ikwe shauri.
0: Neno la mwisho tu ni kuambia wandugu zetu tuungane sote pamoja tupinganishe hii makatastrofe ya kulunguza manyumba ili kesho
1: kesho namna gani?
0: Namna gani? Kwa kusensibilize ndani ya mashirika, ndani ya ma groupe de prière kwa masomo tusensibilize watu namna gani ya kupiganisha hiyo jambo.
1: Asante sana papa Gaston, neno la mwisho.
5: Neno langu la mwisho kwa Sungulu ni kuambia tu wale wavutaji wa sigara minakazia sana pale kwa watu wanakia wanalewa wanavuta sigareti na napenda aende sinzia na kumatela nao hiko kusikansi sana kwa ima vitu mafanya.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tumefika mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Siki ya leo tulizungumzia namna gani tunaweza piganisha kumunguliwa kwa manyumba tena kwa wingi ndani ya mji wa Bukavu, kwani shida hiyo imezidi kudumu. Sasa ndani ya kipindi hiki tumpana mashauri mbalimbali, tulionyesha jinsi tunaweza piganisha, na tukishika mashauri hizi tulizipana ndani ya kipindi, tunatumaini hiyo shida hayatatokea tena leo, hayatatokea tena kesho. Tutaikemea kabisa na tunazidi kuikemea kwa jina la Yesu.

0: Haya, mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, kuna kualika katika kipindi Rasta la Maendeleo, kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambacho kinakujia siku ya leo kwa msaada kiufundi wake Benjamin Muresa, anashikilia Tashkota. Mimi ni Frank Mwambusa na hudumia kipindi hiki mbele ya microphone. Studioni ninakuwa na
1: Rasta Kinge Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: lakini pia na
2: Amani Chinyabuguma Major Mate Tushangera, mwanaume ali yake ila napambanaka na ali yake.
0: Jara Stafarai.
2: Jara Stalov.
0: Kipindi chetu kinapanda hewani kwa namna hiyo, na tumekuandalia kuzungumza kuhusu historiki ya Mouvement Rasta au Sud Kivu. Tunachukua nukta hiyo kwa sababu tuna malengo ya kusisimua wenzi wetu ambao wamelegea, ambao weka uzembe na ufatilie chochote kile ambacho kinaendelea. Alafu sasa malengo ya sisi kuzungumzia hiyo ni kwa sisi mwa kwa redinamize, kuwarudisha ili kwamba warudie katika msingi, ili kwamba tuweze kuatendre objectif. Rasta King, kwa ufupi tupatie kwanza salongo ilifanyika namna gani kabla tuingilie mada yetu juma iliyopita. Lakini pia Major, na wewe unakuwa na kazi kubwa ambayo marastaz walitimisha na hatuwezi kutaka isijulikane mnafanya nini uwanjani. Tuanze na Rasta King ya Mkambila Bemba.
1: Yani tutazungumza kuhusu juma yenye liisha siku ya posho. Tulikuwa na salongo kwenye Ruzisi ya pili. Lakini baada ya hapo tulikutaniwaga pia na masalongo, tushafanya ta miezi omwe tatu pale ku Ruzisi ya pili kwenye dwani. Tulifanya salongo, tulikuwa naenda fungula bize ile napita chini ya hiyo nyumba ya frontier, na kazi ilipita vizuri kabisa. Pia tukaenda ile ngambo ya bariere ya kwenda ku dwani, kunani ku kabine ya SNL kule kundani kusantral. Pia pale tulifanya salongo ya mzuri kabisa, ilikuwa admire na batu ya Dejan biliko kudwane na wengineo. Walifurahia kazi kabisa, kazi ilipita vizuri. Ne, yani sasa tulibakia na ingine kazi yenye tulikia ona. Unaona hapa kudeportuari bana.

0: Kazingu na mlifanya kazi kubwa pale ambayo ninafikiri wakuu viongozi wanaridhika na, na vile mlifanya. Ilikuwaje Monsieur Major?
1: Mbele ya yote, kwanza tunasema Mungu abariki sana coordination provinciale yetu yote ya IAR.
0: Oui.
1: Ku hii mavizio yenye tuko nayo. Na neno ya pili, tunasuete joyeux anniversaire kwa mama Afrika.
0: Mm-hmm.
1: Ya Jah Rastafari Sifa.
0: Mm-hmm.
1: Glody Muindo, joyeux anniversaire ya 23 ans yako, na inya devouema vis-à-vis na warasta wote huko na natumika nao.
0: Yeah.
1: Sasa ndiyo maana tunasema kama kwa kweli kumbe hii kazi ambayo tuko nafanya haiko napita kwa bure.
0: Mm-hmm.
1: Na matunda tuko nenda na yona pole pole. Leo Kazingu mtu aneza pita ako, hata mvula enyeshe, gari haitazama ama kutakuwa matokeo fulani.
0: Yeah.
1: Na ndiyo maana leo tuko na furaha ya kujulisha watu wote wa mji wa Bukavu na mengine marasta wote ambao walikuwa wayue kwamba kupitia ile kazi ambao sisi marasta tulifanya hapo Kazingu na fasi nyingine, ilipendezesha kwa wakuu viongozi wa mtaa wa Bagira wapatie marasta wa IAR, donc commune coordination de la province ya Bukavu, gestion ya lavage ya mamitugari ile inayopatikana pale Bwindi.
0: Félicitations.
1: Ile ni kitu ya kushukuru na kufurahi. Anatanda ba fai lancement yayo me deja population te ya Bukavu yoye kwamba ile lavage deja leo inapartenir kumarasta. Sa vile cimetière nayo ya Ruzizi nao ni ya marasta.
2: Jah Rastafari.
3: Jah Rasta love.
0: Rasta King, mimi nafikiri hiyo ni message ya soulagement, wakati wa rasta wanapambana kupunguza chômage. Mimi nawaza ni okazi nzuri ile ambayo mheshimiwa kiongozi wa mtaa wa Bagira na accordé ku barasta.
3: Ndio, ni vizuri sana na akuitika naye kwa uzembe.
0: Yeah.
3: Haliona mafanikio ya marasta walifanya.
0: Yeah.
3: Tunafanya umwe demo.
0: Oui.
3: Tuko pale Kazingu ilikuwa riski.
0: Yeah.
3: Ilikuwa riski ya gudro na uangalie Musai zinamna barabara zinatuharibikia mungini.
0: Yeah.
3: Kisha tena ile ya kuenda labda Bunyakiri, kuenda Goma, kuenda kwenye aeroporo yetu ya Kavumu.
0: Mm-hmm.
3: Nayo yaribike vile haiko mzuri.
0: Mm-hmm.
3: Lakini tulifelicite wakuu viongozi kujua walijiunga pamoja na sisi.
0: Mm-hmm.
3: Sisi tulionaka pale labda tutasema shefu wetu mwanashimamia brigade yetu ya brasserie.
0: Mm-hmm.
3: Bagira bwana major Amani.
0: Mm-hmm.
3: Akaleta ile kondoleansi kukundi.
0: Mm-hmm.
3: Na kweli tukaona hatuwezi achilia, njo kazi yetu ile.
0: Mm-hmm.
3: Tukajitia pamoja kwa kutoka Kadutu, Ibanda na Bagira.
0: Mm-hmm.
3: Shie bote tulifanya ile sans semaine.
0: Oui.
3: Yenye tuko natumika kule.
0: Mm-hmm.
3: Na felicitation kwa watoto wa Zambia.
0: Mm-hmm.
3: Jua balimaliza juma.
0: Mm-hmm.
3: De lundi a samedi.
0: Mm-hmm.
3: Tukapata ile kufungua ile kanivo.
0: Mm-hmm.
3: Me atu ya resir comme tel.
0: Yeah.
3: Me felicitation kwa kubwa kubwa kwa ile walifanya juu yetu, juu walikuwa na tuasiste maji ya kunya na kila kitu.
0: Asante sana kwa Rasta King kwa huo ushuhuda, lakini pia huko kufanya entretenir ma relations nzuri na wakubwa wa mwingine. Na hiyo inamaanisha kwamba tunaheshimu uongozi ulioko. Kupitia kipindi hiki ninasalimu wanamemba wote wa Fondation Kayos ambayo ina œuvre surtout mu territoire ya Walungu kwa kazi za maendeleo ambayo mnaendelea kuzifanya. Felicitations au docteur Longere Bazibwe Prosper ambaye anakuwa msimamizi wa foundation hiyo ambao inafanya maendeleo katika mji wetu au basi kwa yetu ya Walungu. Felicitations également kwa monsieur Noé Kasanzi ambaye anakuwa coordonnateur wa Fondation Kayos, mais aussi les camarades Fidel Kulundwa ambaye anakuwa communicateur wa shirika hilo. Kabla tuchukue nukta ambayo tumekuandalia, turudi sehemu ya pili, fundi wa mitambo atupe burudu.

0: ambazo marastas waliwahi kuzifanya lakini hazifanyiki leo. Huo inaonyesha kwamba kuna uzembe fulani. Ilitokana na nini, Rasta King?
1: Nasema kwanza shukrani kwa wale wenye walituma urasta inapanuka hapa mjini Bukavu.
0: Okay.
1: Sawa vile Papa Gustave Chiebe Saint Jacob
0: ambaye tunamsalimu.
1: Kwa hiyo ulizo uko naniuliza ni yeye alikuwa anafanya ile effort ya kusudi tufanye ile maate zote ukuwa nakutana anasema tutie hivi na hivi na hivi kisha naye anaongeza unakutana tunapata masaki ya sukari, tunapata masoja, tunapata sabuni. Yeye mwenyewe anatosha labda gari sio yake, analoe bisi kubwa. Tunaingia ndani shie bote, tunaenda Mwanda, tunaenda Bagira kwa hospitali pale Bagira kukomine, tulishakaingia pale tunaenda mu hospitali general. Tulishakaenda angalia zamani, tuliangalia ba senior sebe alitoka Goma wakati balana panga wanani kala panzi maiforo ya mzee ile kwa tufanyisha vile felicitation kwake na kwenye iko tunasema salamu sana. Na wengineo wakina Jacques Munjo wa Negrita wa Chimfara wa Zindula George ba Matabaro Vianne balifanya ile effort ba Immortel balifanya effort tukapata kuwa na urasta ya mzuri hapa Bukavu. Pia ba mzee Shaole Bujiriri, mzee Bunduku Kumacho ni bale wa babu yetu wenye balitutangulia kwa kundi. Sasa shie wenye tuko sahi, mwenendo yetu ni kupenda kutia kundi ikuwe na fora ya zaidi, labda paraporo ya pali juu kesho watoto wetu bajue nini tulifanya. Tusikuwe tu kwa kutembea barabarani wala kwa kufanya iki na kile. Ndiyo maana kwanza msimamo wetu ilisimamiaka labda kumasalongo. Tangia wa babu yetu walifanya makazi ya ukoloni, ilikuwa msorte ya salongo, lakini wakakuwa naona sani kusumbuka. Ilikuwa jua kufungua mabarabara. Sasa hivi na sisi tuko nafungua ima kanivo, tuna kontrole mamonima, tunaangalia mabitu ya mingi inaangalia mazingira kusudi tupate hewa nzuri. Unakutana leo hakuna mbu, hii mwezi ya saba wa munane yote inaisha, hakuna ile ukora na batoto na maimbu. Ilikuwa juu ya uchafu mifereji kufungana. Felicitation kwanza kwa bazazi bebiko mu quartier bebiko nafanya ile contribution ya uchafu kwenda tia ku barabara na gari na kia kuipitua pale.
0: Rasta King, katika kundi la marasta Bukavu watu waliona makarnaval motorize, waliona ngoma, waliona bendera wakati yote yenye tunasherekea le 11 mai soit au le 10 octobre wakati tunamkumbuka Bob Marley lakini pia Lucky Dube. Hiyo ilionekana lakini kwa sasa haionekane.

0: uhuba wa kuadhere ku kundi la marastas kwa kutia huo upendo, sike ingali recuperable hiyo hali, Monsieur Major?
1: Tout à fait, bwana Frank Mambusa.
0: Oui.
1: Il est haiko recuperable, mais ni kitu yenye haikupotea iko.
0: Ah, okay.
1: Mais ilikuwa nachunga njo tena
0: le moment
1: opportun pour que tena isisimuke.
0: Uh-huh.
1: Parce que ukiangalia saa hii, mm, bandugu yetu wenyewe biko mudaka, njo maana tunawasalimia saa hii.
0: Oui.
1: Kutokea pale kwa mama pose, kwa mère pose, bayaman bote biko pale mudaka, tunawapatia peace and love.
0: Mm-hmm.
1: Taramona pia papa Gilles Kanjira ambaye naye ni parmi batu wenyewe biko mu conseil d'administration ba Radio Maendeleo na wenyewe wanatusindikiza.
0: Mm-hmm.
1: Au tunabambia peace and love. Donc ni kusema kwamba upendo ya ba yetu ya barasta haikuwa ke negociable, mimi inakuwa ka naturel.
0: Mm.
1: Donc inakuwa ka kitu yenye inakuwa ka mudamu yetu shi marastas. Mm. Sasa vile Cordo yetu alisema ni kitu yenye nazoeka kutukarakterize shi bote ensemble.
0: Mm.
1: Na kama huko activite iko ya mubaya, iko ya mzuri, iko ya furaha, iko ya ae, iko ya masomo, shi marastas tunawezaka kuionesha na tunaitekeleza mpaka ifike kumwisho.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana pia tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ya ndugu yetu Roda Chito ambaye ilimpoteza ule yaman wetu wa Kalengera ambaye alikufa vendredi ya semaine passée na mwetu muzika samedi. Donc tunatoa wa pole sana kwa barasta bote ba peace and love famille of Zambia Brasserie.
0: Mm-hmm. Félicitations kwa hizo ma différentes réalisations, lakini pia kwa ile ushuhuda mnasema kwamba hiyo hali ya zamani ambayo ilikuwa inachumbia watu kuwaleta mkundi la marasta.

0: AFC.
1: D'accord. Alors, kiongozi, est-ce que kara équipe et orchestre déjà bako tayari vijana wanafaa répétition? Tunaenda tout droit kule
0: kwa kijana wetu Amani Kimalumalu ni musicien, ouais. Alishi muziki siku za mingi ma Nairobi, kwanza anafika hizi siku alikuwa mu tournoi ilikuwa Nairobi Kenya, ouais. Alikuya na anapiga kama karaoke. Ouais. Mimi mwenyewe na vifanyaga na vichamba chabangaka unakuwaga huko. Warasta wote wanavijua kama muziki ya warasta hapa mjini Bukavu orchestre iko haiko all together iko kwa mzee Redi Matabaro Vianne, ouais. Tuko maki hakuna kikinakosa,
1: c'est-à-dire
0: tunajiandaa kwa yote ile itakuwa
1: ndio kusema kwa agenda ile 18 Oktoba avant hiyo siku inafika ya kukoronea wale wazee wetu. Kabumbu itachezeka, lakini pia hiyo siku kutakuwa karaoke ambayo itafanyika

0: vile vijana wote ya Maja Star, nyinyi wote na Wasabai, na kuambia na wale wa mama Rasta Women, sitawataja majina, nyinyi wote wenye mko nafanya ile kazi, Mungu awape nguvu, ja azidi kuwapatia juhudi.
1: Ja Rastafari,
2: ja Rastaro.
1: Muda ni muda kwenye radio, tunafika ukingoni wa kipindi Rasta na Maendeleo, kwa siku ya leo, kipindi ambacho kimeletwa na Monsieur Benjamin Muresa ngambo ya mitambo. Mimi hapa ni Frank Mambusa, nilikuwa studio ni naye
2: Amani Chinyabuguma Major et Matetu Changera, ila napambanaka na aliyake mwanaume aliyake,
1: lakini pia
0: Rasta King Mukambilo Abiemba Baba Aziza Forever Original Maja Star Zindabare Wanjo Ampere.
1: Asante sana, kipindi hiki tunakinafika ukingoni, tuonane wakati mwingine. Tumwachie fote nzuri ya Radio Maendeleo Madam Natalie Nganga, ambaye ataingia sasa hivi studioni kwa ajili ya programu zinazofuata. Alamsiki.
0: Chara Stafarai.
2: Chara Stanov. Silasia. Silasia. Is Majesty.

0: Clarisse, Clarisse kupale Nyawera, musoko ya Nyawera basi, tunasema tu, wimbo nye funzo wa mitambo watatia ipate kukufuraisha, mali ambapo unakuwa ukiuzisha pale kwenye soko ya Nyawera. Sita sahau, ninamuona pale Heri, Wema Heri kwenye industriele, na ni mgonjwa tunasema basi, Mungu atakuponya, na wimbo nye funzo wa mitambo watatia basi ipate kukufuraisha, watu ni wengi sana kabisa, na wote ambao wana katika hali ya huzuni, wote ambao wana katika hali ya kuomboleza, wote tunasema tu nyimbo ambayo fundi wetu atatia ipate kabisa kuwapongeza na ipate kuwafurahisha.
1: Ndio tunawatakia mchana mwema wa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, pale Kamituga, Mwenga, pale Shabunda, pale Ngweshe, pale Makwale, pale Mususu. Tuko pamoja nanyi, tunawapenda sana wasikilizaji pale Mgogo, tunaendelea kuwapongeza na kuwapatia tu kuraje. Tumesikia kama soko ilikumbwa na moto pia, ila tunawaambia kuraje tu, ifu kupambana, mupambane kabisa, musikate tamaa, Mungu yupo na anajua kila kitu, ila tuchunge vitu vyetu mzuri, tuchungane sisi kwa sisi, na Mungu pia atatuchunga, sababu banasema Bwana asipolinda wanaolinda wamefanya kazi bure. Tujikaze kulinda mazingira, tulinde vyombo vyetu, tulinde wajirani, sababu kila mtu anakuwa na jukumu ya kulinda mwenzake na kumuepusha na ajali za moto. Fundi wa mitambo tupatie muziki, ila wanaweza kutuita kwenye namba 09 92 04 66 15. Ni ujumbe fupi tu tutasoma, na utatufata. Karibu.
2: Fil Mulumba, Nzamba Pesa Kingo Pemayaka.

kutoka pale Kongo Zaire asema naomba nyimbo ya Kikristo Ave Maria, Maria mama wa Mungu. Basi fundi wa mitambo utangalia kama hiyo muziki itapatikana, ila tunakuwa pia na ujumbe wa ndugu yetu Martin Mugaruka Pamiti, anaomba wimbo wa Victoire Victoire Victoire Victoire, na anasema iweze kuwafurahisha wa ndugu na marafiki, zaidi ifurahishe ba artiste bote ba muji ya Bukavu.

Tunaendelea kuwapongeza wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Sisi ni bega kwa bega pamoja nanyi. Inatimu saa 8 na dakika 52 mundani ya studio. Radio Maendeleo inalia na wanaolia. Radio Maendeleo inacheka na wanaocheka. Tunaendelea kuwapatia pole wa ndugu.

Amjambo wasikilizaji wa redio Maendeleo, imetimu saa kenda na dakika tatu hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka 2026. Benjamin Muresa ni ndiye anashikilia ufunzi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza magharibi ya siku ya leo. Ninaitwa Expediki ya Lushukrani kwake. Natali Nganga alitusindikiza mchana siku ya leo. Na kabla tuwatole programu ya vipindi magharibi ya siku ya leo, ni muhimu tumshukuru Mwenyezi Mungu.

kipindi ya Balega. Kwa siku ya leo Balega watazungumza kuhusu ishikali ya nyumba. Pasa 10 dakika makumi ini na tano itakuwa toleo la kwanza la matangazo. Saa 11 itakuwa matangazo ya biashara. Saa 11 na dakika makumi mbili itakuwa habari za vijijini. Saa 11 na nusu kipindi Hopital General hapa mjini Bukavu. Saa 10 na dakika saa 12 kamili itakuwa matangazo ya biashara. Saa 12 dakika 10 itakuwa mziki wa kutukaribisha kufuata taarifa habari. Pa saa 12 dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Saa 12 dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Na saa 1 mziki, saa 1 na dakika 15 toleo la pili la matangazo. Saa 1 nusu marudilio ya kipindi pe development. Saa 4 ya usiku marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa itafuatwa na marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunawatakia nyinyi wote magharibi njema na pole kwa jamaa ziliokumbwa na msiba. Mnajua kwamba leo ni siku kuu ya kilio hapa mjini Bukavu. Kilio na ilikuwa siku ya maziko. Watoto na watu waliweza kufariki siku ya ile iliyopita. Mwasandi ilijitokeza ngambo ya Chimpunda. Ni sikukuu ya leo ndio waliwazika, kisha mkutano iliendeshwa kwa tenedi banda, na ni fason kwetu kuendelea ku wapatia pole majamaa zilizokumbwa na hiyo msiba. Pole kwa jamaa zilipata hiyo incendie, katastrofe ya incendie. Mungu aendelee kuwapatia nguvu. Tunaendelea pamoja nanyi kuwaburudisha magharibi siku ya leo. Leo siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka 2026. Sisi ni Radio Maendeleo, mnatufuata hapa mjini Bukavu kutoka komune ya Kadutu kule kote Chimpunda. Tunawatakia magharibi njema. Bolo Kasa tunawasalimu sana. Musala popote Kadutu tunawatakia magharibi njema na sikukuu njema ya matanga, na ni sikukuu ya leo ndio matanga itahitimishwa. Benjamin Mwisa tuatule basi nyimbo.

usiku. Mpango wa mazishi ni ilikuwa ikipangwa siku ya kwanza pa saa moja kutoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospital, 7h30 kuondoka kwenda kumzika Burale, na 12h ilikuwa ikipangwa ibada ya mazishi. Habari ifikie jamaa ya Takwinja Gabriel pa Burale, jamaa ya Chirala pa Walungu, jamaa ya Kaembe pa Luhoka, jamaa ya Namusenge pa Njove, jamaa ya Mpinga, jamaa ya chef de groupement wa Kanyula, jamaa ya Daniel Bisimo wa Nyakaliba, jamaa Ndagano pa Kamisimi, jamaa ya Mpizire Juma na jamaa ya Bazibwe Christophe, jamaa ya Bino pa Bulonge, Dr. Kalumuna pa Mulinja na jamaa ya Muzera pa Mulinja, kwa kanisa la 5e sel pa quartier Latin, kilio iko Nguba mwa avenue du Lac chini ya soko ya Nguba en face ya Merci Corps kwa mtoto wake Balezi Chamunani Est.

moja ya Irambo ya pili ni mwimbaji kwenye Choral Ange du Ciel ya paroisse Saint Pierre Claver ya Nguba. Alitoka nyumbani tangu siku ya Mungu tarehe 13 Septemba na waloko yake kwenda imba misa ya tatu, 3e messe kwa paroisse Saint Pierre Claver ya Nguba. Waloko walirudia wenyewe bila yeye. Atakayemuona anaweza julisha jamaa yake. Masomo yake ni Saint Michael umoja ya Irambo ya pili, chef d'avenue Irambo ya pili, shirika Noriti ya Irambo ya pili, ama kumfisha kwenye paroisse Saint Pierre Claver ya Nguba. Unaweza ita pia kunamba 0992 60 91 68, ama ku 0997 82 21 665. Jamaa ya Kito Ntambuka Mathieu niyo ilisaini tangazo. Jamaa ya Crispin Shukran, kuna kutangazo ya Shukran. Jamaa ya Crispin Chirakarula Migo pa Brasserie Chikuni, ina moyo ya shukrani kwenu kwa ukarimu wenu kisha kumpoteza mke wa jamaa, mke na mama Ziraje na Nkafu Celestine. Ilikuwa tarehe 8 Septemba kwenu jamaa ya na marafiki wa karibu na wambali. Kwa mbaji wa kwa ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili ya Buriba, shirika la Ibambiro Paishamba, shirika la Chikoni ya pili Stefano, kwa kundi la walimu wa masomo makuu ya MT Charles Boromea na masomo ya msingi Mushekere, kwa Fondation Bloc du Kivu pour le Développement, kwa kwa Drisha Bukavu, kwa jama Lankara pa Bukavu na mali pengine, jama la Kusiza Sebastian na Lukubusi pa Bagira, jama la Chinegena na Rukumoza pa Bukavu na Luntukulu, jama la Mushamuka Baba Alain pa Bukavu, jama la Banga Paul pa Bukavu, papa Norbert Semivumbi na mama Espe, jama Karanga pa Goma, kwa Padri Modeste Nzembe wa paroki ya Kadutu, kwa kituo cha afya Mungu Diocesan, waki na kwa viongozi wa vituo vile, kwa wana memba wa AVEC Initiative Integre, kwenu nyinyi wote mulio zuilika na msio tajwa hapo juu. Aksante sana kwa msaada mbalimbali mulio tolea maishani mwa mama na bibi Celestine Ziraje alipogonjwa hadi kupumzishwa kwake na leo. Ubarikiwe maramia. Bukavu tarehe 12 Septemba, Crispin Chirakarula Miigo baba wa jamaa na mume wa marehemu ni ndiye anasaini tangazo lenyewe. Le producteur de l'émission Mziki wa Kikristo Limwenguni de Radio Mendeleu invite les présidents des groupes musicaux chrétiens indépendants, les artistes musiciens de gospel, de carrière solo et leurs présidents de chorale de prendre part à une réunion organisée à leur intention au bureau de l'AMCC 6 avenue Kindu numéro 33 en face de la régie des eaux ville de Bukavu. Ce dimanche, c'était prévu donc le dimanche à partir de 14h. Jagam Balama avait donc signé ce communiqué. Kundi ya sala ya Mlima Bikira Maria, mama wa wanyonge, inatangazia watu wa Bukavu na kando kando ya kwamba inaandaa kipindi ya sala kwa ajili ya kuombea jamaa zetu, watoto wetu, vifo vya rafla, aksida mbalimbali, hatari ya moto inayoshambulia wa mji wa Bukavu, kuombea dunia nzima ili huruma ya Mungu isimame kwetu. Kwa hiyo inaalika kila mzazi atakayewezeshwa kufika kwenye mlima hii kuzuria sala hiyo itakayoanza siku ya 5 tarehe 18 ama le 18 septembre pasa kenda kamili, yani 15h. Mzazi asiyepata muda anaweza sali ndani ya jamaa zake, ndani ya jamaa yake, kunako fasi yake ya kazi au pia ndani ya kanisa lake kwa hii saya sakenda ama 15 wa muda wa kipindi ni siku ya ni siku makumi ina makaro.

wakatoka Bukavu kuenda Kalemi, kisha Kalemi ye mume akaenda fasi kutafuta maisha. Baadaye mke wake akarudi mjini Bukavu nyumbani kwake alipozaliwa. Tangu hapo hawakuweza kuwasiliana tena baada ya miaka nyingi. Jina la mke wake ni Pascaline Takobajira, mtoto wao ni Merveille Ndume. Anaomba ndugu yeyote na marafiki wa mke wake Pascaline, mama Merveille, wajitahidi wakipata hii ujumbe.

0: Mkukwe, iko pia na antena ingine muteritwale ya Fizi, sekitele ya Nganja, presizema pale Lulimba. Na siku hizi, wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa ilo, na kwa mafasilio zaidi, naita tu kwa hizi nimero. Zeloka televenteye, karantikatele, septantikatele, tuluwa sano nantikatele. Na hii ni nimero ya watape. Ia kuzerono nanti, septantikatele, duze, sengsaventi sisi. Sikiliza sasa devize yabo. Taravaye, discipline na excellence. Nye vote, muna karabishwa.
1: Jambo papa Shemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Uchumi sana. Siasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Vega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tena.

0: la bwana Kabwana Shale kisha kutambua jioni ya hii siku ya sita mume na mke wake hawakurudi kijijini mwao. Utafiti hapo hapo umeanzishwa wakati kwenye pori hiyo wameona alama nyingi za damu njiani kabla hawa wakute mili ya mume na mke wake ndani ya milango miwili ya fure ya matofali, na tayari sehemu kubwa ya mili zao zimekwisha kuteketea kwa moto. Hali hiyo imepelekea raia wenye hasira kubwa kumshika bwana Ombeni Barafumwa aliyeshotwa kidole na kukutwa ana simu ya moja wa marehemu simbali na nafasi yake ya kuchomea matofali na kumalizia naye maisha hapo hapo kwa kumpiga fimbo na mawe na kufanya idadi ya watu watatu kupoteza maisha hapo pamshini. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watoto yatima wasiojiweza 100 toka vijiji vya groupement Bugore katika wilaya ya Kabare wamepokea msaada wa vifaa vya shule weekend na ukwisha. Within Tabugi,
2: kwenye shule la binafsi se espika Kavumu na kundi la Saka Feedback Young Initiative kutoka katika mji wa Bukavu, ambao waliweza kuheshimu oroza yao wakianza na utambulishaji, wakipana mafundisho zidi ya kuheshimu kanuni za usafi, kugawanya vizaa vya shule, kufurahi na watoto kwa mchezo. Kauli ya wamoja waliofaidia vizaa na mafundisho kutoka kundi la Saka, wanashukuru pia kwa kundi la Elite Pilote ambalo liliweza kufikisha ombi kwa wafadhili hawa, kwani watoto hawa juma mbili tayari kuisha wakienda shuleni bila vizaa vya mashomo, kwa sasa wanaeneza. Wakishukuru kwa mara tena Elite Pilote ambayo iliweza kuwahudumia kwa chakula na kinywaji. Wanaomba kwa wengine waliojaliwa neema kwa kupata kidogo kwa kuiga mfano mzuri na kutenda kama Saka ilivyowatendea. Nikiripoti toka Kavumu wifine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Kikundi ya maendeleo ICJP imewahimiza wakaaji wa wilaya Ijwi juma inayokwisha. Baderabusha Zaza,
3: ilianza kikao ya mazungumzo pagashara Ijwi kwa ajili ya vikundi vya maendeleo. Lengo kubwa ilikuwa kubadilishana fikra na kuzungumza zaidi kuhusu mabadiliko ya katiba, na ingine ilikuwa kuhusu maongezi bila ubaguzi, yani dialogue inclusive.

ambazo wanakuwa kikumbwa nazo kwenye centrale hiyo ya Mungombe, ngambo yao wanapiga pia kilio vya yowe, na kuhu inonekana kazi kuwashinda na kusipoonekana kusipojali raia na kuonekana wakipita kuomba pesa ijapokuwa hawafanyi kazi kwa urahia. Kwa ngambo nyingine, vijana kujiswali kuhusu ujio wa shirika hii.

0: hilo la kampuni ya Creseco. Wengi huita shirika la Creseco kuacha kazi kwa haraka kabla vitu havijaharibika. Ngambo nyingine, wachimba madini kwa ngambo yao wanapiga pia kilio vya yowe na kuomba shirika hilo kujiuzuru kwa haraka, kwa sababu ngambo za shimu hawapate pia moto, na kuomba shirika hilo kuacha kazi kwa sababu hawaoni mafaa ya shirika hilo. Tulipomoji bwana Serge Mwanyimali, mmoja wa wakubwa wa shirika la Creseco, akisema kuwa watu wasijali na waendeleshe matumaini yao kwa shirika hilo, kwa sababu wanakuwa na uhaba wa moto kwenye santrale hiyo ya Mungombe, na kuita watu waendeleshe kulipa pia pesa ili waendeleshe kukarabati shida kidogo kidogo ambazo wanakuwa kikumbwa nazo kwenye santrale hiyo ya Mungombe. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hali mbovu ya maisha inapelekea wamama wengi wa groupement Mugote wilayani Ijwi kukata mboga mboga katika shamba zisizokuwa zao na kuharibu mimea na kupeleka mboga mboga hizo kwenye soko. Baderabusha zaza:
2: sababu ya uzito wa maisha, wamama wa moja wa moja wa groupement Mugote walijiruhusu kuwa wanaenda kuiba sombe katika mihogo ya wenzao, ukatakata mihogo ya wenzao na ukatakata mishogolo katika mashamba za wenzao kwa kuharibisha maharagi yao na kuja kuviuzisha kunako senta uchuruzi ya Kashara. Wenyeji mashamba walipovumbua ile, ndipo walifanya musaku ya kutafutisha wale wamama wenye kuharibu mihogo yao shambani na wenye kuharibu maharagi yao. Wale wamama walipotea, wakaaji wa senta ya uchuruzi wa Kashara hawapate tena sombe, hawapate tena bishogolo, na wanaregrete kuona kumbe vile ambao walikuwa wanauza vilikuwa vya wizi. Wangelijua kama ni vya wizi, abangeviuza, bangekamatisha wale wa mama na kuambia warudie navyo. Kiripoti toka Kashara Ijwi, Badarusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Walimaji wa mji wa Kamituga wilayani Mwenga wameonekana kuwa na furaha kubwa kisha mvua kunyesha katika eneo yao hapa majuzi. Alan Shukuru:
0: mvua kali ilionekana kunyesha isiki ya Mungu na kutia wakulima katika matumaini sana. Kisha miezi kadhaa ya jua ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga, wakulima walishukuru Mungu sana na kuona mvua inaonekana. Mimea ilionekana kukauka na jua kali kwenye shamba zao, ila mvua ya baraka ilionekana na kuwatia katika matumaini sana. Tulipo mswali moja wa wakulima alisema, mvua ni baraka kwetu sisi walimaji, na kama hakuna mvua mimea yetu inakuwa ikikauka sana, na hiyo yote ni shida sana kwetu sisi wakulima, ila tunashukuru Mungu kwa baraka hii, alimalizia mama mmoja. Asubuhi ya siku ya kwanza walionekana wengi barabarani wakijielekeza shambani zao kuchunguza hali ya mimea yao, na wengine kupanda miti ya sombe ndani za shamba zao, na wengine pia kalanga, na wengine mimea za ndizi. Kwa hiyo wengi walimaji wanaomba mvua kunyesha sana siku hizi, ili kalanga ipate nguvu ndani ya udongo. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, ukosefu wa mvua unapelekea mimea kuharibika katika shamba za wakaji ndani ya sheferia ya Kaziba wilani Walungu. Bani Kaguku:
3: hali kubwa ya jua ikisindikizwa na joto kali kwa leo imesababisha mimea zisizopandwa kwenye nafasi ya tingitingi zimoya kuanza kubadili rangi ya kimanjani na kuwa na rangi ya kimanjano, ila pia zingine kuonekana tayari kukauka na kuacha shamba yote ikiwa bila mimea. Kwa leo walimaji waonekana kubabaika, kwani kupata miti ya kupanda siku za usoni itakuwa vigumu, lakini pia wakati wa mlimo kipindi cha kwanza ama sezon kutirale a kubadilika sababu ya ukosefu wa mvua ambazo kikawaida za nyesha mwezi wa nane, na kama ni kuchelewa kunyesha mwanzo wa mwezi wa kenda mwakani. Kuongezeka kwa muda wa kipwa pakaziba na vitongoji vyake unakera pia hata wafugaji wa wanyama wadogo wadogo sana hawa vile wakubwa, kwani wachungaji wanapita hapa na pale kwa kutafuta majani ya ufugo wao bila mafanikio, mambo ambayo pia inapelekea vifugo vyao vimoja vimoja kugonda na vingine kufariki kwa kukosa chakula. Kulingana na haya yote, walio wengi hujiswali ni pigo kutoka kwa Mungu ama ni mabadiliko ya hali ya hewa? Jibu bado kupatikana. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

kuzaliwa kwa kuvuka 42 semaines. Kwa mama nazalaka mpaka 40 semaines njo 9 mois révolu, mais kama naanza kuwa na plus ya 40 semaines, anaanza kuwa na dépassement ya terme, anaanza kuvuka wakati ya kuzaa 41 semaines, 41 semaines 3 jours. Mais normalement, on parle de post-matur

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: na maandamano yenye kuandaliwa na wapinzani wanaojumuika katika kikundi 64 kwa kupinga mabadiliko ya katiba. Pia kwa muhula wa tatu wake Felix Tshisekedi inakamilisha kuandaliwa hii siku ya pili tarehe 15 Septemba mjini Kinshasa, pia katika eneo mbalimbali nchini. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo nakuandalia, ni kote sikio. Naitwa Ellen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Mesike kwenye muktasari, wahanga 27 wa moto uliogusa jamaa nyingi mjini Bukavu wamepelekwa kwenye makao yao ya mwisho tarehe 14 Septemba mwaka 2026 kutoka hospitali kuu ya Bukavu kupitia kwenye Atene Dibanda, ambako misa imesomekwa kwa ajili ya marehemu hadi kwenye makaburi ya Ruzizi. Uzuni ulikuwa nyingi. Anakabika tujulishe namna mambo yamepitikana huko.
2: Inatimia saa moja asubuhi hii siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka wa 2026 kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, kunaonekana wanamemba wa jamaa nyingi, makundi ya watumishi wa Msalaba Mwekundu pamoja na viongozi, wote wakiwa katika hali ya huzuni na ya majonzi. Wazazi wamoja wanazungumzia bado yaliyojitokeza siku ya 4 tarehe 10 Septemba juma inaokwisha, wakati watoto wamoja walitoka nyumbani kwao asubuhi mapema kwa kujielekeza shuleni bila fahamu lolote kwamba itakuwa siku yao ya mwisho ya kutorudi makwao hadi milele.
3: Hai ndio nienda kwa masomo glory ya wangu. Nimba mkono ni bebe wangu.
4: Bario nienda kwa masomo msumui.
2: Hiyo siku ya 4 mtoto wangu ameondoka nyumbani asubuhi mapema na kuenda shuleni. Ona sasa kwa leo jamani. Ni jamaa yake sasa ndio inakuja hapa hospitalini kwa kumuona kwa mara ya mwisho. Amejiswali mama moja anayeonekana kuwa na majonzi mengi machoni mwake.
5: Aende tu na amani. Mungu ampokee tu. Poteza fiwa 14 iko fasili.
2: Ndugu, jamaa na marafiki waliosindikiza jamaa za wahanga wanaonekana pia kuwa na huzuni. Ni kama kijana huyu ambaye bibi ama tate yake amefariki pia katika ajali hiyo.
6: Ndugu hapo juu ya ceremony ya enterrement ambaye alikuwa katika ajali, ndugu hapo juu ya bwana muziki.
2: Kisha kuondoka kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu ambako miili ya wahanga imechukuliwa, watu wote wamejielekeza kwenye shule Atene Dibanda ambako kumepokelewa jeneza 27 zenye kupeleka miili ya wahanga kwenye Atene Dibanda ambako kumesomwa misa kwa kuaga miili ya marehemu. Wakati huo, sala, ujumbe na pongezi pamoja, wakaaji wengi wa hapa mjini Bukavu wanaonekana kusindikiza jamaa zilizoathirika wakati wa mkasa huu. Shughuli iliweza kushirikiwa na viongozi wengi toka hapa na pale, ni kama vile kiongozi wa AFC M23 Corneille Nangaa Yubeluo ambaye ameshiriki pia shughuli. Ameahidi kwamba wahanga wote watapewa heshima, wakijulikana kama askari waliofia kwenye uwanja wa mapambano, na kuhakikisha kwamba

0: 4 kupinga mabadiliko ya katiba. Pia kwa muhula wa 3 wake Felix Tshisekedi inakamilisha kuandaliwa siku ya pili tarehe 15 Septemba mjini Kinshasa. Pia katika eneo mbalimbali nchini, maandamano inahusu kupinga kubadilishwa kwa katiba kama wanaotarajia viongozi wa sasa. Na hatua yenye kusainiwa na Rais Felix Tshisekedi kuhusu kamati itakayojihusisha na kuandaa mazungumzo ya kitaifa itakayofanyika nchini Kongo inaalika wakongomani kupeana mawazo kuhusu ujio wa nchi. Ndivyo amesema Desire Ntaira, kiongozi wa COREP, akijulisha kwamba kupitia hatua hii Felix Tshisekedi ameonyesha kipi kimesababisha kuchelewa kwa suluhisho wa migogoro zinazo mashariki mwa Kongo. Kwake, waathirika na vita mashariki mwa Kongo wanapendelea kuona suluhisho imepatikana kwa haraka, ila kwa bahati mbaya imeonekana kuwa hakuna nia ya kumaliza vita siku hizi. Desire Ntaira anaeleza.
1: Kuona vita gisi ilianza na gisi iko leo na vinyume ya ile vita, sisi tukua tunawaza kama itakuwa priorite kuviongozi kusudi ba konvoke dialogue, ile maongezi njo dialogue, bakutanane baongee na amani rudi. Lakini tunaona kama masemi na mareaction ya kila mtu de part et d'autre inaonekana kama haiko leo au kesho. Haiko leo au kesho parce que tukisoma hiki barua ya ni president de republique anaandika, ma conditions ziko mingi sana na ndo na njie ngali murefu sana. Dans l'entretemps population inaendelea kusufri, mateso inaendelea, wengine wakufa na ugonjwa, kutembea mwinchi haviwezekani. Ile yote inaonekana sawa wakubwa ya nchi haiko priorite yao, wana prefere kuprotege maintereza yao personel. Leo hii tunateseka, batu wanajuliza biko munini na inventory haiendelee, hairudie nyuma, guvernema haiendelee, hairudie nyuma. Hakuna kitu inaonekana kama kuko prise de conscience pour que hii vita ishi. Suluhisho ya muhimu ni kusema nini? Bakutanane, baongee na bebe ku M23, na bebe ku gouvernement, na la personnalité politique, opposition non armée na iko armée, na skomba confession religieuse. Sisi wote tukutanane, tuongee ni kwa juu ya nini tulifikia pale na namna gani tunaweza pata suluhisho kwa ile vita. Ile ndio shi tunawaza.
0: Kumbuka kuwa katika hatua iliyosomewa kwenye redio na televisheni ya kitaifa siku ya Mungu, imejulisha kuweko kwa kamati itakayojihusisha na kuandaa kamisheni itakayojihusisha na maongezi. Unaoifuata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Habari zingine zinahusu afya. Watu wasiopungua 15 ndio wameshikwa na ugonjwa kipindupindu, mkiwemo mmoja aliyepoteza maisha katika eneo ya afya ya Mugererebo katika groupement Luhihi wilayani Kabare tangu tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Ndivyo imejulishwa na shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi, na kusema kuwa hali hiyo inahatarisha maisha wakaji wa mahali kuambukizwa na ugonjwa huo. Duru yetu yasema kuwa wagonjwa wanapelekwa Hima kwenye hospitali kuu ya Formula Katana ajili ya matibabu, huku haba wa maji safi ikitajwa kama vile chanzo kubwa ya mripuko huo wa kipindupindu. Shirika hili na raia naomba wakuu viongozi na mashirika za kiutu kujenga upya bomba za maji kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo. Jije Chiza Bayongwa, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Luhihi, anaeleza.
3: Tangia siku ya 4 mnamo tarehe 10 mwezi Septemba tulipata makaa za kolera, watu ambao wanagonjwa malheureusement mmoja alitoka mkono na akakufa, na wengine walikuwa ka transferer vers l'hôpital familial Katana. Kwa sasa tunaomba parce que ce village ya Chimekabagani inapatikana a plus de 45 km mwanapita mbalabala na zone de santé ya Katana. Tunaomba ya kwanza watusaidie ba provisioner centre de santé ya Mugererebo anentra pour que ma première prise en charge zifanyike ku niveau ya centre de santé. Ya pili tunaomba kwa kuwa wajikaze waangalie inawezekana kama wanaweza erige centre ya traitement ya cholera karibu na ile sous village ambazo zinakamatika na hiyo ugonjwa ya cholera. Na tatu naomba kwa wafadhili waangalie namna gani wanaweza amenager resource mbili ambazo hiyo population ya sous village ya Kabaganda na Chime na Mugererebo na Lomera wanatumikishaka, ambao tunaita Nombe na Nyamazonza.
0: Duru karibu na eneo la afya la Mugerere Bones zimehakikisha habari hiyo na kuwaomba wakaaji kwa waangalifu wakishika kanuni za usafi kwa kujikinga zidi ya ugonjwa huo wa kipindupindu. Na matunzo kupi

0: kupitia mazoezi inayojulikana kwa jina la kinesitherapy inabidi iwekwe katika hospitali zote za jimbo ya Kivu Kusini. Lengo ni kusaidia wagonjwa wengi kupata matibabu na kuwapelekea kujitegemea kupitia kufanya kazi. Omeo Mudekereza tupe maelezo.
1: Ujumbe huu umetolewa tarehe 13 Septemba kwa fursa ya kusherekea siku kuu ulimwenguni wa mazoezi hayo yaliyofanyika katika ukumbi wa hospitali kuu hapa mjini Bukavu, iliyoandaliwa na muungano wa waganga wanaotumika katika sekta hiyo jimboni. Wataalamu wanasema kuwa licha ya umuhimu wake katika kumsaidia mgonjwa kurudisha uwezo wa mwili na kujitegemea, mazoezi hayo bado haipatikani kwa urahisi katika vituo vingi vya afya jimboni. Kiongozi wa muungano Emmanuel Nashoko anaalika viongozi kuingiza zaidi huduma hizi katika mfumo wa afya, wakiongezea ujuzi wa wataalamu katika sekta hiyo.
2: Population ya Bukavu wajikaze, wasikue na recourir ama wa recourir kuwa profane, me wakuje mu mahopito generaux kuko ma service za kine, na tunapenda kila mtu ajifikie porque apate traitement ya mzuri mu mahopito presque za province muko service ya kinesterapie. Tunaambia batu bakuje, tunaintervenir mu nani mu domaine zote ya gynécologie, pédiatrie, ku rhumatologie, ku neurologie, wakuje. Kuna kwa ile madouleur ziko d'une d'origine neurologique, wakuje wasifere recours kwa medikama, wakuje wapatapata traitement ya mzuri.
1: Walioshiriki kwa mkutano huo kwa ngambo yao wameahidi kuheshimu kanuni za kazi na kusaidia kuboresha huduma kwa wagonjwa. Kwa fursa hiyo, wataalamu nane katika sekta hiyo walipewa vyeti vya heshima kwa kazi yao na huduma walizowapa wagonjwa. Ikumbushwe kuwa sikukuu hiyo inasherekewa tarehe 8 Septemba wa kila mwaka. Kwa mwaka huu, mada inaonesha umuhimu wa mazoezi ya mwili katika kuzuia, kutibu na kusaidia watu wenye magonjwa ya moyo.
0: Shukrani zangu zikufikie Omer Mudekereza na muungano Dynamique des Jeunes pour le Progrès et l'Avenir DJPA kwa kifupi. Imeanzisha rasmi kampeni kwa ajili ya kuwasaidia watoto walio katika hali ngumu huko Nyengezi na kando kando. Kampeni hii inalenga kusaidia watoto ambao bado hawajarudi shuleni kwa sababu jamaa zao hazina uwezo wa kulipia watoto vifaa vya shule. Muungano huo unaomba kwa watu wenye nia nzuri kuwajia msaada wa vitu mbalimbali kama vile sare za shule, mabegi, daftari, viatu pamoja na vifaa vingine vya masomo. Ndio Mungu akonkwa mratibu wa DGPA anasema watoto yatima waliokimbia maskani yao, wenye ulemavu na wanaotoka katika familia zilizo katika hali ngumu ndio walio katika mazingira magumu zaidi. Kwa ajili ya kampeni hii, DGPA inaomba msaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu, viongozi, makanisa, wafanyabiashara, wakongomani wanaoishi nje ya nchi na watu wengine wenye nia ya kusaidia. Ndio Mungu akonkwa na ili.
3: Na kisha juma moja masomo kuweza kufunguliwa, kwa kweli hali imeendelea kutuhuzunisha sana hapa kwa Nyangezi, kwani watoto wengi bado waangali nyumbani na hawajaweza kufanikiwa kurudi shuleni, na sababu kubwa imekuwa ni ugumu wa maisha wanaokuwa wakipitia wazazi wao. Wazazi wao wengi hadi leo hawana uwezo wa kuweza kulipa vifaa muhimu vya shule kama vile uniformo, mabuku, viatu, na hata wengine wanajiswali watatosa wapi makuta ama premium ya kuweza kulipia watoto wao. Watoto wanaokuwa wakibaki zaidi nyumbani hadi leo wamekuwa ni watoto mayatima, watoto waliokimbia makao yao, watoto wenye kuishi na ulemavu, na zaidi pia watoto wanaokuwa kutoka katika familia maskini zaidi. Watoto wote hawa wako katika hatari ya kuweza kukosa elimu kwa mwaka huu wa masomo, ijapokuwa elimu imekuwa ni haki ya kila mtoto. Upande wetu kama kundi linalotumika kwa ukingo wa mtoto,
0: huyu alikuwa ni Guillaume Mungu Akonkwa, mratibu wa DGPM. Na wakaji wa grupu mamu mosho ulani Kabare wanaomba kutumia njia za amani kwa kutatua mizozo yao, kwa kuwahusisha viongozi wa mahali, wasimamizi wa makanisa na hata wazee wa busara. Mwito umetolewa kisha kutambua kwamba visa vya kujikatia sheria vinaendelea kuripotiwa katika eneo hiyo ya wilaya ya Kabare. Visa hivi karibuni imejitokeza juma inayokwisha, wakati mama moja aliyejulikana kwa jina la Fidelia Mwana Mushu, mkaaji wa kijiji Mshado, aliuawa na wakaaji wa Nyasira kali akishtumiwa mambo ya uchawi. Licha ya mama huyo muhanga, imeongezea duru yetu wa mama wengine wa mahali wanaviziwa hadi nao wapelekea kuishi katika hali ya woga. Kutokana na shida hiyo, wazaliwa wa mahali wanalaani vitendo vya kujikatia sheria na kuwaomba wakaaji kutatua mizozo yao kwa njia ya amani na sio kujikatia sheria. Chizungu Nyakiko Andre ni mmoja kati ya wanaharakati wa mumo.
4: tunaendelea kuhuzunika na matendo mabaya kutendeka na raia zetu za Mosho Centre. Wakaaji walijiamulia na kuunguza mama moya amusingizia ulozi. Hiyo matendo haiko matendo mazuri. Tunaendelea kuambia wakati huko mtu mwebana wazia iko mlozi ama iko fulani, wanaenda kwa viongozi vikuu ili batatue hiyo mzozo. Haiko njo kaya mara kwanza ile, zilisha kuwa matendo mengi hayo hairuhusiwe na sheria. Kwa hiyo tunawaita waendelee kuwa makini na kuacha vitendo hivyo. Mtu yeyote atakaye patikana kama alifanya vitendo hivyo, serikali itamshughulikia. Wakuu viongozi wa jiimplike le plus tôt possible, waende kutere fanye uchunguzi na utafiti, batie mkono kwa ule mtu yeyote anatenda matendo kama na hiyo.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
6: Mkasa iliyopelekea watu tatu kupoteza maisha pamushini katika groupement ya Karongo Nyangezi wilayani Walungu, na mradi ya kuweka mitambo ya umeme katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare ni kati habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari Jumatatu Septemba tarehe 14 mwaka 2026. Samien Habamungu.
7: Fungua ukarasa huu wa magazeti na tovuti kivuavenir.com inaosema kuwa watu wawili wakiwa mume na mke wamekutwa ndani ya tanuri ya moto ama fuu wakiwa tayari wameuawa. Bwana moja wa mahali aliyezaniwa na wakaji wa mahali kuwa chanzo ya kifo yao ameuawa pia kwa hasira nao wakaji waliomalizia maisha kwa kujilipiza kisasi. Kwa mujibu wa duru za mahali, waliouawa ni bwana Lububu Charles pamoja na mkewe wakiwa wakaji wa Chibanda Kahere waliojielekeza kwenye shamba lao Pakaraba. Jozi hiyo ilitamani kuendesha uchunguzi kisha kumzania bwana Ombeni Barafumwa, mtoto wa Krisostome Barafumwa wa Chibu

mbili zitakazokuja. Uhimizaji huo itaendelea kupitia matembezi inaoandaliwa kuendeshwa ndani ya vijiji kama vile imekusudiwa wakati wa kikao kilichoendeshwa tarehe 12 iliyopita. Mradi huo inaosimamiwa na kiongozi wa Groupement Bushumba Benjamin Chimusa inaendelea vyema katika Groupement. Mhusika na mradi huo bwana Theodore Bigaba amesema kuwa mradi inaendelea vyema popote katika Groupement, uhimizaji ikiendelea kutanda ndani ya vijiji tofauti na vijiji ndogo. Wahudhuriaji kwenye kikao walisema kuwa wataendelea na uhimizaji hadi tarehe 26 Septemba mwaka huu, wakiwaendea viongozi wa makanisa na watu wengine wenye kauli katika jamii kuzungumza nao ili

Amjambo mara tena wasikizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati muhimu ya kuatulia matangazo. Hivi tunaanza na matangazo ya kifo jamaa la Kaubira Sebastian. Ina huzuni ya kuwatangazia jamaa na marafiki

kifo cha mtoto wao Neli Kaubira kilichotokea kunako hospitali ya Clinique Mwanzi, ilikuwa tariki 13 Septemba kilinafungwa kwa Avenue Podrome numero 143 kwa niaba ya jamaa Olivier Bitete. Imefanyika hapa Bukavu tarehe 14 Septemba. Jamaa ya Murandiki Remy Golambert na uchungu ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wao Balolage Murandiki Steve iliyotokea na ajali ya barabarani. Ilikuwa yenye ilifanyika kwenye namba 5 ngambo ya Panzi siku ya Mungu tarehe 13 Septemba. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 15 Septemba pa Ibambiro Nyangezi. Habari ya uzuni yafikie ndugu na marafiki wenye kupatikana nje na ndani ya mji wa Bukavu, Nyangezi, Goma, Uvira na mali pengine. Imefanyika papanzi tarehe 13 Septemba. Bienfait Murandikire yendi alisaini programme ya obseka mardi 6h30 devait du corps kumorgue ya hôpital ya Panzi, 7h derniers hommages en famille 6 avenue Kazaro en dessous de la faculté d'agronomie de l'UEA, messe de Requiem, 9h, départ pour l'enterrement à Ibambiro Nyangezi, 13h bain de consolation à Kazaro. Mercredi 16 septembre, levée de deuil pour la famille. Bienfait Murandikire signe ce communiqué. Jamaa la Chamunani Chilabira Augustin wanahuzunia kuwatangazia ndugu na marafiki kifo cha baba mzazi na tate Chamunani Augustin. Kifo ilitokea pa Bukavu nyuma ya magonjwa ya muda mrefu tarehe 10 Septemba pa saa 5 ya usiku. Mpango wa mazishi ni ilikuwa ikipangwa siku ya kwanza pa saa 1 kutoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospital, 7h30 kuondoka kwenda kumzika Burale, na 12h ilikuwa ikipangwa ibada ya mazishi. Habari fiki

matangazo zingine mbalimbali. Jamaa ya katikati wa Keswa wanamtangazia wanduku wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba nyumba yao sio nafasi ya kuuzisha, maana sio ya mtu moja, ila ni nafasi ya jamaa. Mtu yeyote atakayetoa pesa yake kwa kununua nyumba hiyo atakuwa amepoteza pesa yake bure. Nafasi hiyo inapatikana Kadutu kubarabara chini ya depo ya Manga, nafasi ya biro ya la polisi ya Musoko inayohitajiwa gendarmerie. Nafasi hiyo inajulikana kwa jina ya kudepo ya Kamu. Note bien, kwa mtu yeyote atakayetoa pesa zake bila jamaa kuwa pamoja atakuwa amepoteza pesa zake bure, maana kuna mmoja

azo. Jamaa ya Crispin Shukran, kuna kutangazo ya Shukran. Jamaa ya Crispin Chiraka Rula Migo pa Brasserie Chikuni ina moyo ya shukrani kwenu kwa ukarimu wenu kisha kumpoteza mke wa jamaa, mke na mama Ziraje na Kafu Celestina. Ilikuwa tarehe 8 Septemba kwenu jamaa ya na marafiki wa karibu na wambali. Kwa mbaji wa kwa ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili ya Buriba, shirika la Ibambiro Paishamba, shirika la Chikonye ya pili Stefano, kwa kundi la walimu wa masomo makuu ya Mt. Charles Boromea na masomo ya msingi Mushekere.

signé Georges Migo Baiziré, grand frère du défunt. Nania patune timisho somio matangazo, shukran kuninyi wote kwa usikilivu mwema. Anisea konkuwa ni endi alishikilia ufundi, tunawatakia kupitisha wakati njema na Radio Maendeleo popote jimboni Kivu ya Kusini, popote mjini Bukavu, popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet. Aksanti. On the world, we say,

0: ni danger pour réchauffement climatique. Ça, nous devons mettre en tête. Donc, les étoiles à ne pas chapatir, va chercher ma moyenne. Je regrette que le centre de recherche Aïtoumik. Des fois, il peine à tout dire que vous dites, si on a besoin de coucher mobile à Bukavu. Je vous ai mis le toc à Calais, 6h, Bukavu n'est quoi que 7h30 déjà à Bukavu. Kama bana jenga barabara, bana wabo taisi kosa, bon, hii nani, avini manye mayote, hiko mvili ya Bukavu. C'est parce que insécurité, bangapi bangali luiro, bangapi bako kavumu, bangapi bako walungu, pote ba mekimbia, bana, defo, unasema batupanishie matati, deja kuishi, inakuwa nguvu, eh? Kama unapenda tukuachie vili, ndio, eske bata guverne bila watu, manaki waba kufanya guvernere sai, unasema sai ni napandisha maempo, mwenye ana, kwa mwenye kwa mnyumba ya,
1: empo ya kutia ordre, utazipata,
0: mbo sawa,
1: na mtakimbia, na mtakia kumustari,
0: asanti mbo, mbo ni vile tu, mbo, zuko pale mnyumba, avini dilak, kwa kuhu lipata maisha mbele ni bingine bako na jitafu mulete, murudishe amani, nye siwezi batia muvile ndaenda ishi kavumu, kwetu kavumu nini kona fanya muvile, nini ndaweza toka, taisi kona toka kavumu vwe minitu uko Bukavu siba mingi balisha toka benye me njo pate parcele kashusha, bifuwa vwari $100 taisi, kule kwenye wanasema
2: nyantende
0: siba tajiri tunjo walienda kuhu kuko povre. Mwenye anasema onele mzungu alizijenga. Mwenye ko tuna kazi ya $5. Akamwambia uko nalipa $10 nyumba kwa yako. Si alifanya mzuri. Ba nani batafanya vile sele gouvernement? Haiko shie wakaji. Sindo tutafaa vile. Jo kusema inafaa wakaji wawe makini hizi masiku. Paske lile vya kuchoma manyumba navyo ni realite. Jana Karale. Kuko nani nyumba moya batu walileta carburant wanenda chuma nyuma na deje ilikuwa ilishaanza waka bale batu walikimbia na realite yuko ziko ile pudre nyana sema ni kweli senye realite mabende sisteme mabende siya onaka vile nakamata deja nyumba inalunguni unaona
1: asubuhi bale seta mabende
0: pide senkani
1: bale sone na mapesi
0: unasikia
1: seta mabende jwa lunguni
0: seke ile nayo bakuba bangalie. Na mvua zitanyesha, ulisema kila mara vinafanyika. Bakuwa banafasa mbla hivi kulikuwa morodome paske deja taisi. Batu tano walikufaka ngambo za George Defu. Batu walikufa huku ya Ruzizi, avni Ruzizi tuwa. Batu walikufa Lizimana. Aucune disposition qui a été prise. Leo nusoma haine ventene de mort. Zo tunanza kulamuka. Tunanza kulamuka. Niko najiuliza mkubwa taisi, uwe la société civile, sa la question, uwe la société civile, est-ce que ni kweli, defo, laissez-moi parler, est-ce que société civile, sa ba nenda ona kweli, makubwa, est-ce que ba nenda sema, vienye population naishi, wale wanenda jiseme, wakati société civile ilikuwa, sa hii defo, ba ilikuwa ba nakutanana na bakubwa, bakubwa nye tu kwa abo ni ba AFC M23. Sayi nikipata magumu, jobe nye nda kimbili. Sita kimbilia sita itachi seketi. Sita mwite juwa iko karibu ya. Abo njo, tunapashwa, endea, bakuite kama vile...
2: Kahoko.
0: Bakuite vile juu lienda batembelea taisi.
2: Mafu.
0: Bora tu solisio ya populasyo.
2: Mbatitani.
0: Maisha inakuwa intenable. Maja iko mvile ya Bukavu. Leo kuna maja, ta insandina kuya. Kura delestage, Kaspawa, delestage. Nye kwenye ni naishi. Deja tutatulianisha. Aba barugaruga ya ku choma manyumba na muna gani. Wakati tuko na delestage ya kura. Na bananza tuambia, ebu ya ni mudesespere mai haiku. Murumbu ina kauka.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, kwanza ni watolee muktasari wake. Katika toleo hili la habari tazungumzia wahanga 27 wa moto uliogusa jamii nyingi mjini Bukavu ambao wamepelekwa kwenye makao yao ya mwisho tarehe 14 Septemba mwaka 2020.

0: 26. Na maandamano yenye kuandaliwa na wapinzani wanaojumuika katika kikundi 64 kwa kupinga mabadiliko ya katiba pia kwa muhula wa tatu wake Felix Tshisekedi inakamilisha kuandaliwa hii siku ya pili tarehe 15 Septemba mjini Kinshasa pia katika eneo mbalimbali nchini. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo nakuandalia, ni kote sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Mmesikia kwenye muktasari wa hanga wa 12 na 7 wa moto uliogusa jamaa nyingi mjini Bukavu wamepelekwa kwenye makao yao ya mwisho tarehe 14 Septemba mwaka 2026 kutoka hospitali kuu ya Bukavu kupitia kwenye Atenidi Banda ambako misa imesomekwa kwa ajili ya marehemu hadi kwenye makaburi ya Ruzizi. Uzuni ulikuwa nyingi. Anakabika tujulishe namna mambo yamepitikana huko.